Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det.

0: morgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, god morgen skal du ha på den her tirsdagen som føles ekstremt som en mandag.
2: Det er sant. God tirsdag.
1: God tirsdag, Arin. Har du hatt en fin lang helg?
2: Du, jeg har hatt en veldig fin lang helg. Jeg har feiret bursdag. Jeg har hatt en bursdagshelg. Og så ble jeg matforgiftet i går.
1: Nei!
2: Nei, mener jeg.
1: På ekte?
2: På ekte. Lå og spøy og hadde diarrhea.
1: Ja, for jeg skulle si det er ekte matforgiftning. For jeg blir alltid litt sur når folk sier de har fått matforgiftning, og så har det egentlig vært litt ondt i magen.
2: Nei, nei, det var det. Og så da bytte jeg jo store deler av dagen på å sove.
1: Åh, Gud, bedre.
2: Som betyr at jeg har fått minimalt med søvn i natt.
1: Åh, herregud.
2: Ja, ja, så det er jo deilig da.
1: Hvordan, hva hadde du spist? Du trenger ikke å si akkurat hvor.
2: Jeg hadde spist junk food fra en ganske kjent kjede.
1: Åh, ja, sær?
2: Ja, men det gikk, begynte allerede å gå noen varselamper da jeg merket hvor surrete de var. Bak kassa på kjøkkenet.
1: Det var sånn de hentet salat i søpla og den type
2: litt
1: stemning.
2: Sånn. Oh, Gud, nei, nei, men bedre. Jeg synes det var veldig rart. De var så surrete, de var ikke helt med. Og da var jeg sånn men jeg tenkte ikke at det kommer til å bli matforgiftet. Men ja, ja, sånn skjer, herregud. Det må jo skje iblant det også.
1: Det kan skje en gang iblant, men jeg har faktisk hørt at på fastfood-shoppet så er det faktisk sjeldnest du får matforgiftning, for der går maten så fort, ikke
2: sant? Ja, altså det kan enda være noe annet, men
1: nei, men ellers hadde du bare hatt kjempeuflaks, eller ens ikke vasket hendene.
2: Ja, nettopp.
1: Men det er ikke sånn at du er fortsatt preget i dag, eller?
2: Nei, du, jeg har det fint. Det er bare litt søvnmangel, men herregud, det ordner seg.
1: Det ordner seg. Vi skal komme oss gjennom det her.
2: Har du hatt en fin helg, Henningberg?
1: Jeg har nytt langhelga og gjort ganske lite, gjort litt, drukket litt whisky, hengt litt ut.
2: Med whiskyklubben, eller?
1: Nei, nye whiskykonnissører jeg driver og trener opp her for å...
2: Ja,
1: ja, da vet du, så vi hadde smakstest av diverse whiskyer.
2: Så der, ja. Det
1: var fantastisk. Jeg kom tilbake til da etter hvert. Du ser på, en ny uke ligger foran oss, en kort sånn. Hva er det du gleder deg til i dag? Det er da vi lurer på. Ta oss og se oss en melding i appen NRK Radio, hvor du forteller hva gleder du deg til med uka som kommer, eller dagen i dag, så kan vi glede oss litt sammen mens vi hører litt musikk fra Karpe.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Gida.
2: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet er litt slitsomt?
2: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det er som skjer.
1: På godt og vondt.
2: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
2: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Friends hørte du her i Petremorne, hvor vi spør det som hører på. Hva gleder du deg til i dag? Send oss en melding i appen NRK Radio, så kan vi glede oss litt sammen.
1: Det har Susanne gjort.
0: Ok.
1: Hun gleder seg til noe jeg har blitt glad i nylig.
0: Ok.
1: Hun skriver, jeg gleder meg til å prøve ny matcha. Nå vet ikke helt hva ny matcha er, men sikkert ny smak på matcha.
0: Hva er matcha?
1: Matcha, det er, vet du hva? Helt ærlig, jeg vet ikke.
0: For det er sånn grønn. Det er noe grønn.
1: Det er noe grønn drikke. Det er pulver. Jeg tror det er japansk eller koreansk eller noe. Det er asiatiske greier. Og så må du blande det ut. Det er sånn pulver på en måte. Så må du blande ut med en spesiell liten visp.
0: Det er sånn kostaktig.
1: Ja, en trevisp, trekost på en måte. Og mange bruker det i kaffen sin for eksempel, eller iskaffe. Jeg, første gang jeg smakte det, og det skal være helt ærlig, det smaker straight up tørka gress.
0: Ja, men jeg
1: har du smakt det før?
0: Nei, aldri smakt det, men ikke da bare gress? Eller er det misforstått?
1: Helt ærlig, jeg vet ikke helt. Matcha, jeg tror det er gress.
0: Og hvis det er gress, så gir det mening hvorfor det smaker gress.
1: Ja, men så har jeg også begynt å lære meg, i likhet med Susanne da, jeg vet ikke om hun har begynt å like det, eller om hun faktisk liker det fra starten av, men jeg har begynt å like det i iskaffen min med masse sirup og vanilje, og da digger jeg det.
0: Ja, det er selvfølgelig godt. Det sier du på vanilje. Det er alt godt.
1: Ja, så jeg bare lurer på... Nei, så lykke til, Susanne, ja. med å prøve ny matcha.
0: Kos deg med den. Sindre, han skal også gjøre noe nytt, eller kanskje ikke. Kanskje han har gjort det før, men han skriver i hvert fall at han gleder seg til å henge opp hengekøya i hagen etter jobb i dag. Solen skal skinne, så han har kjøpt en ny bok, skal lese den i hengekøya.
1: Har du hengekøya, Henning?
0: Jeg har ikke hengekøya. Jeg har prøvd å søve i hengekøya. Det får ikke til.
1: Nei, jeg har fortsatt ikke lært meg å sette meg i hengekøya.
0: Du kan minne meg lært, du setter vel bare ned?
1: Nei, du flyr jo av da.
0: Flyg av?
1: Ja, du, når du setter deg inn, så bare du spinner
0: sånn,
1: du og faller.
0: Du tenker sånn tradisjonell, helt flat, dønn hengekøye-aktig.
1: Ja, ja.
0: Ja, ok, for jeg tenker mer sånn tur-hengekøye, for den er sånn...
1: Åja, de posene sånn gro,
0: ja,
1: liksom.
0: Ja, nesten, ja, ikke sant?
1: Ja, nei, de har jeg ikke prøvd. Ja,
0: for da skjønner jeg mer hva du mener, for jeg har også noen sånn vage minner fra jeg var barn og prøvde å legge meg opp på en sånn, og så får du bare streng beskjed av verden at det skal du ikke.
1: Ja,
0: det er bare snurrer rundt og rundt. Og i dag bør jo være en god dag. Det er meldt fint vær i store deler av landet. Jeg hadde feil på yren min når jeg våkna i dag. Jeg har vært og sjekket hvor vi skal i sommer tidligere i helga. Så jeg åpnet yr, og så sto det at det skulle bli 34 grader i dag. Og jeg var sånn, holy fuck, nå er gudene kommet til Oslo. Skulle vise at jeg var bare siktet inn på Spania, rett og slett.
1: Ja, vi har også fått en oppklaring om hva matcha er fra Amalie. Vi skriver cha betyr te, så matcha er en type te. Jeg tror det er teblader som er kvernet til pulver.
0: Ja, det kan gi mening. Det kan
1: gi veldig mening.
0: Siste melding fra Marte her, hun skriver Hallais gjengen, en ting jeg gleder meg enormt til, det å dra til London på Harry Styles konsert. Lad opp til den, gled deg masse, så heier vi på din tur til Harry Styles, skulle jeg si. Kos deg med litt musikk også fra Temper City her, det her er Self Aware.

0: Sondre Justad, Tida vi bare var, og du hører den her i Petremorgen. Hvor vi har diskutert om hvorvidt man skal rydde på hotellrommet før man drar. Da slang jeg ut en påstand om at du må ikke dra sengetøy, for noen ganger så lar de deg bare ligge. Vaskepersonellet.
1: Vi har fått en melding på det.
0: Vi har det.
1: Fra Hanne, som skriver, det stemmer faktisk, Henning. Jeg gjør som Arin, men oh my days, da jeg jobbet på praktisk på et meget kjent hotell i Trondheim, så sa vaskepersonalet at vi ikke skulle ta sengetøyet på senger som så urørt ut. Ja, ja, ja. Så du gjør faktisk alle en tjeneste om du ikke rer opp etter deg.
0: Den er grei, da kan man notere seg da. Men vi skal videre. Vi skal ikke henge oss fast i dag, for vi skal videre til
1: dagens allsang.
0: Vi mener på at dagen blir litt bedre hvis vi alle sammen kan synge høyt til en låt. Men vi trenger din hjelp for å komme frem til hvilken låt vi skal ha som dagens allsang. Du kan sende inn låtforslag i appen NRK Radio med å sende oss en melding der. Et par kriterier, det har vi.
1: Det skal være en sang som er under 25 år gammel, det skal være en gladsang, og så er det selvfølgelig en allsang det må være.
0: Så sleng det på, kom med forslag til hva som skal være dagens allsang med å sende oss en melding i appen NRK Radio, så skal vi få det på rett etter vi har fått NRK Nyheter klokka 7.

0: P3.
1: Renate Reinsve klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen i den amerikanske horror-thrilleren Backrooms.
2: Og Nicolas Cage klar med sin første hovedrolle i en tv-serie, en superheltserie, nemlig Spider-Noir på Prime Video.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: på prøve.
1: I Mening på prøve så tester Henning om folk deler samme mening som deg. I dag så har han forsvart fargeblind snekker sin mening om at det er harri å ha TV på soverommet om du er over 20 år.
2: Ja, og jeg har egentlig brukt mye av tiden min på å argumentere med at du er ikke 10-åring lenger. Du kan ha TV-en i stua. Kom an da.
1: Siv har per i dag ikke TV på soverommet, men det er the ultimate goal. Og hun er, har bikket 40.
2: Men the ultimate goal, kan du ikke bare sette den inn da? Flytt TV-en da.
1: Ja, men jeg vet ikke, kanskje Siv har sine egne grunner. Ja, kanskje Siv.
2: Hun får den ikke inn døra.
1: Ja,
2: den får den ikke inn.
1: William skriver, min samboer ser alltid på TV før sengetid. Hun er avhengig av det for å sovne. Jeg derimot mener det bare er forstyrrende og ødeleggende.
2: Ja, jeg mener jo også på det. Du får dårligere søvn. Så William, du må bare si til samboeren din at det her går ikke i lengden, kjære.
1: Skal vi se her, vi har jo også anonym her. Her er jeg litt enig om at det ser litt rart ut. Jeg har heller en prosjektor jeg kan bruke, men jeg vil se på noe i senga. Jo, men, det er ekstra da.
2: Ja, litt ekstra, det kan jeg være med på. Men samtidig, jeg synes faktisk det er mer kledelig enn det andre. For den er på en måte litt usynlig. Du ser ikke en sånn stor svart boks midt i rommet. Det er ikke sånn at, for det som skjer, hvis du har en TV i et rom, så fær alle øynene på en måte automatisk mot TV-en.
1: Ja.
2: Og da blir man på en måte sugt mot den. Det blir du ikke med en prosjektor på samme måte. Men mindre du har et helvetes lærrett hengende der inne. Men det regner egentlig med at du ikke har. Jeg er jo spent, jeg har ikke sett resultatene på denne avstemningen.
1: Du, det har ikke jeg heller.
2: Så det kan bli spennende. For det du som hører på, så har stemt frem om du er enig eller ikke. TV på soverommet. Jeg harri om du er over 20 år. Folket sier enig der altså. Holy fuckeroni. Og det er altså 66% som sier de er enig. To tredjedeler.
1: Ja, det vil si at det er jo overtall.
2: Da antar jeg at den siste tredjedelen er under 20 og har TV på rommet, rett og slett. Jeg har ikke noe belegg for å si det, men jeg antar det.
1: Mye mulig. Ny mening i morgen.
2: Ny mening i morgen, og du sør på at hvis du har en mening som du er litt sånn usikker på om du skal tørre å si høyt, for du er usikker på om folk er enige med den eller ikke, ta og send den inn til oss i appen NRK Radio, så skal jeg forsvare den så godt som jeg bare kan.

0: Du hører for alltid type ting av Emma Steinbakken i radioen din på Petremorgen, og det en del av hennes helnorske album som det jobbes beinhardt med om dagen, kommer til neste år, og vi så heldige at vi har med oss Emma her i studio. Du ble jo forlova i fjor. Yes. Det sent å si, men gratulerer med det.
1: Takk, snart et år siden.
0: Jeg må jo få spørre, hvordan står det til med bryllupsplanleggingen?
1: Der har jeg forsnakket meg flere ganger, så vi har bestemt for å holde helt tyst.
0: Ja, helt dere tyst. Det, ja. Men dere begynt å planlegge, det kan du si. Eller det håper
1: jeg
0: jo.
1: Nei, du kan ikke si noe.
2: Oi, men Emma, da har jeg et annet spørsmål.
0: Ja.
2: Fordi jeg og Henning har diskutert litt i dag angående kjælenavn på kjærester. Fordi han hørte meg kalle typen min babe på telefon,
1: okay.
2: Og han kleina fullstendig ut.
0: Jeg kleina litt ut, men folk må få lov til det. Ja.
1: Og det veldig gøy. Ja, det veldig
2: gøy. Så jeg lurer på, har du kjælenavn på kjæresten din? I så fall, vil du det gjelde?
1: Åh, nei, men jeg har ikke det.
2: Nei, det tror jeg ikke på.
1: Ja, han heter jo Aksel, jeg kaller han Aksel.
2: Altså Henning smiler
0: fornøyd.
1: Jeg blir også litt flau, og det veldig gøy, for at dette snakket jeg med noen om i går, at noen er veldig åpne og sier sånn, åh, jeg var med kjæresten min i går, han holdt rundt meg sånn hele natta. Da blir jeg så klein og flau.
0: Åh, bare, da?
1: Åh gud, dette trenger jeg ikke høre om, tenker jeg. Det er for meg, det er alt. Det er too much information. Og jeg glad på dine vegne, jeg glad for at han gjør det. Ikke fortell meg om det.
2: Men har ikke han kallet navn på deg?
1: Nei, han tuller litt, og sine søsteren min kaller meg MC. Men det ikke liksom kjælenavn.
0: Nei, jeg føler ofte sånn kjælenavn sånn, kan bli litt kleint og sånn.
1: Og hvertfall, jeg synes det hyggelig når jeg hører sånn som babe, men det jo ikke noe naturlig for meg å si det. Det babe, liksom.
2: Da føler jeg, men da blir jeg flau.
1: Nei, det er veldig koselig.
0: Ja, herregud, folk må få lov å gjøre det, men det var akkurat det her jeg sa til Arin, at det ingenting i meg naturlig som sier sånn, ei, baby, hvordan går det? Det blir bare kjemperart.
1: Det blir too cool for meg, føler jeg, kanskje, at jeg klarer ikke å eie det.
2: Okay, men, ja, men det er lov.
0: Men da må jeg også spørre, fordi du er jo artist, og en ting jeg har sett på TikTok nylig, at folk prøver å sette ut kjæresten sin, bare synge så inderlig så de kan til dem. Synger du noen gang inderlig til kjæresten din?
1: Hver dag.
0: Gjør du det?
1: Neida. Men, jo, men jeg synger masse, men han da bare synger han høyere meg, egentlig.
0: Åja, han overdøver
1: det? Ja, ja. Så det er masse sang i heimen.
0: Ja, det er
2: det. Det er koselig.
0: Ja, det er koselig. Okay, jeg prøver å snike inn et siste bryllupsspørsmål, og det lover ikke svar. Men det her er jo noe du egentlig ikke har kontroll på, men det med utrykningslag.
1: Ja.
0: Hva forventer du til ditt utrykningslag? For der er jo ikke du involvert i planleggingen.
1: Nei, og jeg har bare tenkt litt på det. Fordi en vakker dag forhåpentligvis kommer det.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg synes det ekkelt å ikke vite,
0: ja.
1: Og jeg synes det gøy.
0: Å, det gøy. Men håper du blir kidnappet på morgenen, liksom?
1: Det jeg tenker å ha sagt er at jeg synes ikke det er noe gøy med så mye sånn flaue ting.
0: Nei.
1: Jeg skjønner ikke poenget med det.
2: Ja.
1: Jeg vil ikke gå på alle fire oppover Karl Johan med pikk i panna, liksom. Jeg vil ikke det.
2: Nei. Det synes jeg er helt fair.
0: Jeg synes det må være lov å si at det
1: har... Kan vi ikke bare ha det gøy, liksom?
0: Kan vi ikke bare ha det hyggelig? Det skal vi prøve å få gjort her også, Emma. Men vi skal være helt ærlige og si at vi har gravd i arkivet her på P3 og funnet noen gamle klipp av det. Så du skal få lov å gjette hva du har sagt tidligere her hos NRK.
1: Oh my.
0: Og det skal du få lov til etter litt musikk. Nå først, Better Without Me.

0: Fantastisk, Charlotte.
1: Det er helt riktig det, altså. Gratulerer så mye. Da er det du som får P3-morgen-kopp i posten.
2: Ja, så stas.
1: Ja, så stas. Kan jeg også få spørre, for når du har hatt baby shower, hvor langt er man på vei da?
2: Det tror jeg varierer litt, men jeg har igjen en måned.
1: Å, herregud, du er på oppløpssida. Det er ispurten nå.
0: Ja, men da vil jeg si lykke til med fødsel.
1: Lykke til.
2: Ja, tusen takk.
1: Det må vi jo si. Lykke til. Og så får du ha en strålende dag videre.
2: Takk, det samme.
1: Ha det bra.

0: Weekend og Ariana Grande. Du hørte deg her i Petremorgen, som straks gir spaken over til Karsten og Anna i Drømmelaget. God morgen til dere.
1: God morgen.
2: Good morning.
0: Good morning. Vi har snakket litt om kjælenavn på kjæreste i dagens Petremorgen.
3: Dere begge har
0: kjærester. Dere har kjærester,
1: ja.
0: Så vidt vi er bekjent. Har dere, Karsten, vi kan begynne med deg. Har du et kjælenavn til...
1: Det er mange.
0: Men som du bruker?
1: Ja, mange okay. som vi bruker, liksom.
3: For eksempel?
0: Babe.
1: Basic er Gulle. Og så er det Baba Ganoush.
0: Det går ikke.
1: Det går mye Baba Ganoush.
0: Du kan ikke ha et kjælenavn som er en oljebasert rett.
1: Jo, men det digg da.
0: Ok.
3: Jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, for jeg har ment på at det er litt kleint med disse kjælenavnene jeg snakker om i dag. Men jeg skal først høre, Anna, hva er ditt kjælenavn på din?
3: Jeg kaller bare, ofte bare for gutten.
0: Nei, det...
3: Det liker jeg. Gutten min.
0: Jeg
3: sier okay. det med sånn som jeg snakker til hunder, gutten min.
0: Har denne gutten legitimasjon, lurer jeg på. Fordi dette høres ikke greit ut.
3: Eller så har vi ikke, eller vennen min. Jeg sier ofte vennen min. Hei, vennen min. Ja, vennen min.
4: Det er hersketeknikk.
0: Ja, du er jo ikke vergen, Hannes. Du er jo madammen.
3: Jeg synes det er så... Selvfølgelig er det en voksen mann som snakker til en ung jente på arbeidsplass som sier vennen min hører på meg, så er det jo hersketeknikk.
0: Mm-hmm.
3: Eller noen sånn der... sånn gammel tante i svigefamilien din. Ja. Da er det ikke noe hyggelig, men jeg mener sånn, du er liksom ekte vennen min.
0: Ja, ikke sant.
1: Men hva sier du etter du sier vennen min? Er det sånn, vennen min kan du rydde på kjøkkenet?
3: Nei.
0: Vennen min kan du rimme med.
3: Ja, mer den. Kan du slekke rassene?
0: Okay. Litt fokus her nå. Hva skjer i drømmelaget i dag?
1: Hva var det hele?
3: Jeg tror alle som hører på blir med videre på drømmelaget etter
0: det. Hva skjer i drømmelaget?
3: Jeg
4: trodde det var Anna som feis, jeg. Hva skjer i drømmelaget?
1: I dag så skal vi samle drømmer. Vi trenger mer drømmer, rett og slett.
0: Så ikke sitt på gjerdet. Hvis du har en drøm du ønsker å få oppfylt, send den inn til drømmelaget i melding i appen NRK Radio, så skal du få godt selskap av Karsten og Anna om bare noen få minutter. Nå først Jack Harlow. Dette er All of My Friends.

0: da Sara Larsson med Lush Life her i Drømmelaget, hvor Anna har bedt om ordet.
1: Jeg bare venter på at det skal bli a little bit more dramatic. Hei kompis, se for deg det, ikke le. Eller du kan det, okay. Se for deg dette. Du hører på drømmelaget på NRK P3. Ragne drømmer om å kjøre en stor båt. Du innser at du aldri har styrt et stort fremkomstmiddel før, for du jobber som regnskapsfører, og ingen i din umiddelbare krets har tilgang på store fremkomstmidler, eller har lappen for den saks skyld. Du innser at dette er jo en drøm jeg ikke visste at jeg hadde. Men hva har jeg gjort for å fortjene at drømmen min går i oppfyllelse, jeg da? Jeg er jo bare et vanlig menneske. Jeg har ikke gjort noe spesielt. Hvorfor meg, spør du deg selv. Men det er da jeg vil at du skal se for deg dette. Hva om du heller spør deg selv? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke meg? Hvorfor skal ikke jeg få mine drømmer til å gå i oppfyllelse? I dette ene livet. I dette hamsterhjulet av et liv. I denne grusommelige verden som blir litt mindre grusom av alle de fine menneskene som bor i den. Som vil hjelpe meg til å få min drøm til å gå i oppfyllelse. Jeg er kanskje bare et vanlig menneske, men jeg er en drømmer. Og jeg sier den høyt på en melding i appen NRK Radio til Drømmelaget, så vinner jeg kanskje også en drakt eller caps i dag. Takk for meg.
0: Fy faen da. Anna.
1: Hvorfor ikke meg? Er ikke det vårt slagord?
0: Det er slagord. Jeg elsker at det var en helt utrolig vakker motivasjonstale.
1: Takk.
0: Som startet med, hei kompis.
1: Jeg tok meg pølsa Pettersen.
0: Ja, det var knallbra. Altså, that's really what dreams are made of, altså.

0: Daniel og Markus.
1: Dette må vel være den mest mandagete tirsdagen.
2: Dette må være den mest mandagete tirsdagen vi har hatt.
1: Ja, men det skal ikke mer til enn en dag fri, og jeg er helt på luggeføre.
2: Luggeføre? Luggart?
1: Nei, luggeføre. Har du kjørt om?
2: Det er så ikke mer enn en ekstra middag, og jeg ligger i luggaren, det altså.
3: Luggeføre? Har du hørt?
1: Å være på luggeføre.
2: At det lugger i føret?
1: Ja, at det lugger liksom. Tenk på å lugge i håret. Det er liksom,
2: ja, men at det lugger når du kjører på, kjører på bil, liksom.
1: På hår? Nei, eller kanskje det er det.
2: Ja, nå lugger det litt i håndgasseren.
1: Ja, kanskje det er det.
2: Eller sånn at du kjører på for eksempel en grusvei med små hull. Ja, så, ja, nå lugger det litt i føret her.
1: Ja, jeg tror det.
2: Jeg tror det er godt sagt.
1: Hvordan er stålen? Markus og Vangen.
2: Faen, du sa! Ok, dere. Hvordan er det før i dag, da? Daniel og Rørvik?
3: Nei, det er jo fint i dag, altså. Det er jo den mest mandagete tirsdagen som finnes.
1: Det er jo det.
3: Ja, men jeg er enig, Anne. Det er godt sett av deg, selv om du er en robot.
2: Og jeg ser inn i monitor her, altså appen min bruker for å få meldinger, at Stigut, han er ikke på tirsdagsdag. Han tror mandag, han sender inn det motsatt av i dag.
3: Ja, for innboksen er alltid åpen, selv på en mandagete tirsdag. Ja. Skal jeg fortelle hva jeg har med til bords i dag?
1: Ja.
3: I dag så har jeg med episode 2 av min og Bernhard Ellefsens VM-låtspart.

0: Så i dag skal vi få høre en ny VM-låt som han skal avgjøre om bedre enn vikingblod av Petter Katastrofe.
1: Han jo vanskelig å gjøre fornøyd, så jeg veldig spent.
0: Ja, og i dag det, jeg kan egentlig si hvilken låt han skal høre på i dag. Det Soppskirobygget.
2: Ja!
0: Sin viking... Nei, sin vikingblod, sier
1: jeg.
0: Sin Norge skal til VM.
1: Jeg elsker Soppskirobygget.
2: Ja, det gjør jeg egentlig også. Der har jeg tanken den låten der. Så jeg
0: tanker det.
2: Jeg glemmer ikke å høre hva Bernhardt synes om det. Jeg vil også bare si at det er...
0: Snakk i mikrofon.
2: Sorry. Jeg vil også bare si Nei, vi har i dag... Det er mulig å stemme på Norges dummeste tatuering. Det står mellom to. Inne i vår feed, inne i appen NRK Radio. Der ligger det en podcast-episode. Da må du inn i podcast-feeden som heter Her kan du stemme på tatuering!
1: Ja.
2: Det er en avstemning. Gå inn og stem da vel!
1: Ja, du kan stemme helt til fredag.
2: Ja, på fredag så skjer det. Da skal jeg tatueres også.
0: Da skal du også.
2: Jeg har også med meg Emma Steinbakken aktiv cover i dag. I dag skal dere to da rett og slett oversette og synge best mulig She's So High av Kurt Nilsen.
1: Oi. Oh my god, banger. Det er en bang, det er lenge siden jeg har hørt.
2: Ja, det er jo rett og slett en døde klassiker, det må jo gå an.
1: Vet du hva, nå må vi legge den inn sånn at vi får spille den låten, for vi pleier å være litt trengende.
2: Jeg skal gjøre det.
1: Ja, bra, Markus.
2: Bra, Markus.
1: Det er også tid for smash eller vers i dag, så du som hører på kan sende inn hva du vil i appen NRK Radio, så skal vi vurdere er dette bra eller dårlig. Men aller først så må jo den kjent og kjære livsknisten sjekkes.
3: Siesta på P3.

0: Olivia Rodrigo var det der med låta.
1: Og nå skal du få en nyheter.
2: Wow.
0: Var det du eller meg?
2: Det var deg. Nei,
1: Markus sier gaslight.
2: Var det deg eller meg? Nei, det var deg.
0: Ja. Det er jo du som har mixet og sendinga i dag, så alt kan skje. Vi skal sjekke livskrisen på skalaen 1-10. Hvordan går det med dere etter pinsehelga og pinseria?
2: Det kan du, pizzeria.
0: Pinseria, det når det regner i pinsen ofte. Pinseria heter det.
1: Hva er det? Du har vært en langelg i nord, og kommer med så mye rare uttrykk.
2: Det er en helt annen person som kommer tilbake. Pinseria.
1: Og luggeføre.
0: Pinseria, luggeføre. Ja, det, jeg har bare vært, hva da, 3 dager borte.
1: Ja, nok det.
0: Godt å være tilbake.
1: Ja. Jeg er ganske kjedelig livskrig, så jeg tønger ikke å begynne.
2: Da avslutter vi med deg, at du er det vi går ut på.
1: Kjem et forslag, jeg har ikke så mye gøy å melde.
0: Nei, men så si noe det du har da.
2: Begynn du da.
1: Ja. Nei, men i helvete, jeg har vært syk hele helga.
0: Nei.
1: Altså, det skjer typisk, jeg snakket med mutra i går, og, altså mamma.
2: Og da blir du syk.
1: Og da sier jeg at, ja du Daniel, du blir alltid syk du, når det er langhelg. Og det stemmer, faen meg. Altså, jeg blir rett og slett, nå har jeg fått noen influensa i helga, altså kjeder meg. Hadde svigermor på besøk, hun var syk.
0: Nei.
1: Kjæresten min var syk.
2: Men hun, altså Janne, din forlovede, var jo syk hele forrige uke. Så du har blitt smittet av hun, sikkert.
1: Ja,
0: jeg tror ikke det er langhelga i seg selv.
1: Som har smittet meg?
0: Nei.
2: Jeg har blitt smittet av pinsene, pinseria. Ja.
0: Pinseria.
2: Ja, det er rett. Det var pinseria i dag.
1: Nei.
2: Sorry.
1: Svin.
0: Nei, så har du vært, ja, for du har influensasjuk, ikke revsjuk, holdt det på seg.
1: Jeg har vært revsjuk.
2: Rev var mye syk.
1: Jeg er syk etter rev. Nei.
2: Klassisk røving.
1: Nei, så jeg har brukt hele helgen på å se sånn boligkjøpeprogram. Noen amerikanske par som prøver å kjøpe seg feriehjem i Middelhavet.
2: Ja, vil
1: jeg. Og de er utrolig opptatt av bidé. Amerikanerne, de skal kjøpe seg
2: en
1: ny bolig.
2: Så det er på en måte den amerikanske versjonen av et lite hotell i Hellas.
1: Ja. Veldig, uten byråkratiet.
2: Uten byråkratiet. Og det er... altså, med rare meglere som går rundt og sier don't see what you see.
1: Riktig. Nei, så livskrist 3 så har vært veldig digg å komme tilbake på jobb og se deres åsyn.
0: Ja,
2: har fått noe, du har fått et eksem i noe ansikt også. Litt sånn kløe.
1: Har fått eksem?
2: Nei, kanskje ikke. Anna, hva skal du?
0: Det er noe at med nesa,
2: ja,
0: det tror jeg.
1: Åja, jeg smurte meg.
0: Det er pinseria.
2: Pinseria med tru, jeg har fått det selv.
1: Det er luggføre.
0: Min livskrist er på 8. Jeg har vært i nord i helga, kost meg der, og det var et sikkert vårtegn som skjedde hjemme i huset til mamma og pappa, som jeg synes er så utrolig koselig, så jeg føler ikke skjer.
2: Okay.
0: Ja, jeg fortsetter på det her.
2: Ja, jeg bare lurer på det her.
0: Og det er at
2: hver... Når pappa tar majones på skiva,
0: da
2: har det blitt vår.
1: Ja. Er det metafor for noe?
2: Nei, altså faren til Anna er jo veldig glad i majones. Ja. Jeg tenkte ikke det var en metafor. De der snusketankene dine, det er for å holde for deg selv.
1: Nei,
2: var
1: luggføre.
0: Det som er vårtegnet er at hver eneste vår så flytter det småfugler inn i ventilen i huset.
1: Ja, vel.
0: Som ikke er i bruklønn. Det er sånn, dere vet, som ventil i husveggen.
1: Ja, vet du. Ja.
0: Det er ikke bare malt over. Og hver eneste vår så hører vi at det... Du hører at de bor inni der. Småfuglene.
1: Mange
0: som klekker. Småfugler. Ja, det er mange. Og de klekker egg der inne.
1: Nei.
0: Og jeg kan på romvinduet, så kan jeg stikke hodet mitt ut og se at de kommer inn og ut av ventilen.
2: Tror du da at for eksempel større dyr sier, ja, nå er det sikkert vårt tegn når hun er inne i kjæringen og titter ut av vinduet når hun flytter inn i nord.
0: Jeg tror det.
2: Ja.
0: Og de snakker hvert inn og står om, for hun mamma er sånn, det er jo litt plagsomt, men han pappa er, nei, fuglene vet at de alltid kan komme til oss, de har gjort det.
2: Oh, ja. Han er jo fuglenes herre.
0: Ja.
2: Han har jo en kråke som bestevenn.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er jo ikke rart at han, de vet de kan komme hit.
0: Ja.
2: De tryggeste stedet.
1: Men kanskje,
2: de bor jo bare i en svær fuglekasse, rett og slett.
0: Ja, de gjør det.
1: Hva slags fugl er det da, vet du?
0: Det er noen sånne bittesmå fugl. Nei, det er ikke plass til dem oppi der.
1: Okay.
0: Det er sånne bittesmå...
2: Småfugler, da.
0: Det man kaller for pippipper, rett og slett.
1: En pippipper, ja.
2: Det er bare kallet for pippipper.
1: Skjønner
2: det. Som barn, liksom,
0: ja. Ja, som barn.
2: Ja.
0: Markus, hvordan er din livsliste?
2: Nei, min livsliste, den er også på... Jeg vil legge den på 7.
0: Ja.
2: Jeg har vært syk i helgen, jeg også, men jeg har ikke...
0: Var det langhelgen som tok deg?
2: Det var pinserien som tok meg. Jeg var på pinserien og spiste vann.
1: Jeg håper jeg litt... Hva sa du?
2: Jeg var på pinserien og spiste vann, men jeg vet ikke hva jeg sier.
1: Faen, for jeg håper at din livskrift skulle være litt artig nå, at det skulle tas opp.
2: Ja, jeg skulle smelle ut på
1: en punch. Ja, du skulle smelle ut det.
2: Nei, jeg har ingen punch.
1: Nei,
2: jeg har kjøpt meg hvit jakke, som jeg er litt spent på om er...
1: Hvorfor gikk du for hvit?
2: Jeg bare tenkte at den er noe litt annet enn det andre jeg har.
0: Men hvordan stoff er det?
2: Ja, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg kan vise dere
0: den etterpå. Ja, gjerne det.
1: Er det,
2: unnskyld? Er det dongeri?
0: Dongeri.
2: Ja, det er ikke dongeri jakke. Det har jeg allerede en dongeri jakke
1: av. Men ikke kvit?
2: Jo.
1: Har du hvit dongerijakke?
2: Nei, det har jeg ikke. Nei, sånn, nei. Nei,
1: ja, ja.
2: Nei.
1: Det var det vi snakket om.
2: For jeg tenkte det var best å gå med jakke, at det var jakke som skulle ha hvit, og ikke buksene, i tilfelle jeg for eksempel driter på meg. Det ikke noe fare for at jeg...
1: Gjør du det ofte?
2: Nei, men meg alltid, I dag tidlig, så måtte jeg veldig på do og dritt når jeg kom på jobb. Skulle jeg gå på en do her? Da var det rett og slett filmopptak der, så kunne jeg ikke gå dit.
1: På dass?
2: Da, nei, ikke innpå dass, men rett utenfor. Ja. Da kan du gå et annet sted.
0: Ja, det
2: litt trist. Og da holdt jeg på ekte på dritt med meg.
0: Nei.
2: Jeg var så nære, jeg tenkte, dette helt krise som skjer, men det blir en veldig god livsnist. Skulle, men jeg klarte å ikke gjøre det.
0: Heldigvis.
1: Da skulle jeg dra ned buksa og be dem finne det her da.
2: Men, jeg skal vise deg opptaket.
0: Drit du har jo vanlig grå bukser på deg, så det kan jo hende du har bæsjet deg ut uten at vi ser det.
2: Det er sant. Jeg driter på gulvet, Anna Fokstad kom inn. Et sikkert vårt tegn.
0: Pinseria.

0: Emma Steinbakken og Synne Vo sin Alle vil til himmelen. Jeg så flirfull, men jeg skal prøve å gå inn i mitt sanne sinte jeg. Det tid for Anna er fette kokforbannet, der jeg hver eneste tirsdag fortell dere, og du som hører på, hva som har gjort meg fette kokforbannet den siste tida. Har jo, som nevnt, hatt en veldig fin helg i nord på Finnsnes, og det som gjør meg fette kokforbannet er på en måte det sekundet jeg lander i Oslo, og skal inn på toget som skal ta meg inn til sentrum. Ja. Det var så fett det mye folk der, det var helt sinnssykt. Og da stiller man seg, man vet på en måte det kommer et tog, lokaltog som skal ta oss inn til byen. Så man stiller seg i et slags på en måte køsystem. Så jeg stiller meg bak alle de andre på den lange rekka der. Og tror du faen ikke det kommer, jeg sier det, en jævla kjæring på sikkert 20 år, brøyter seg forbi alle helt fremst og begynner å rope på mora si at de kan stå der helt fremst.
1: Nei, det er ikke lov.
0: Det er ikke lov?
1: Nei.
2: Da er det ingen som sier fra til
0: deg. Ingen sier fra, og jeg tenkte, nei, men jeg var så sliten rett og slett, at jeg tenkte sånn, jeg kan ikke begynne å rive kjeft på noe, for da er det rett og slett fare.
2: Å rive kjeft? Du har vært hjemme med noe, kommer det jeg aldri hørt deg si før?
1: Men riv kjeft er ganske bra å uttrykke.
2: Ja, det er det, men jeg har aldri hørt deg si det før. Jeg kan ikke begynne å rive kjeft, aldri hørt det.
0: Jeg blir preget av å være
2: hjemme. Ja, det er bra det.
0: Men nei, det jeg kunne funnet på å dytte om foran togskinnet, altså, for så... forbannet ble, og brøyte seg for, liksom, hun kakka på en måte skuldra si i min da, i denne reisen fremst, ja!
2: Men folk som sniker sånn i kø,
1: ja.
2: Jeg tenker helt sånn, men er du helt hjerneskala?
0: Ja.
2: Ser du ikke køen som er det?
0: Ja. Ser du ikke at her står alle, alle skal på det samme toget, en ting er, så det har vært forskjellige tog på en måte som skulle ja. Forbi og sånn, men man vet at alle de jævlene her skal på ett og samme tog.
2: Men der synes jeg vi nordmenn er, altså jeg synes jo nordmenn er utrolig dårlige på køkultur generelt.
0: Mm.
2: Og så er det så mange skurker som bare later som de ikke ser det sånn, men jeg kunne jo ikke skjønne det.
0: Ja.
2: Er du helt, da ja. Har du aldri vært i samme.
1: Fordi hun, jenta her, var ikke synshemma.
0: Nei, hun var ikke synshemma.
2: Nei.
0: Hun så på en måte normal ut, eller hva jeg skal si. Hadde jeg sett at hun hadde noen utfordringer,
1: ja.
0: Eller var et barn, så skulle ikke jeg sagt noe. Men det her, kjæringa, var gammel nok til å skjønne. Her stiller du deg bakers.
1: Men hva skal man gjøre da til neste gang?
2: Eller for å...
0: Nei, man burde jo egentlig si, det er kø her.
1: Ja.
2: Ja. Jeg har begynt med på Ekstra-butikken der jeg håper å si der jeg jobber.
1: Jobber
2: der?
0: Jeg tar
2: noen vakter der i helgene. Nei, men der er det et sånn rart køsystem, for akkurat hvor selvbetjentkassen er, så har de satt alt av godterier og sånne ting.
0: Godterier?
2: Du har også vært gammel på her, ja. Godterier og slikkerier, står det. Så der kan man på en måte, der er det en usagt regel for oss som handler der, at vi steller oss på køen på venstre side av den, og da er det noen som prøver seg på høyre siden, men da ser jeg at du ser kanskje at det er kø bak her,
0: ja, bra.
2: Bare så ikke de skal tro at sånn, jeg skjønte det ikke, for de later som de ikke skjønner det, men de vet hva som skjer.
1: Altså. Vet du, det er verste folk at de som utnytter andre folk passivitet.
0: Mm.
2: Ja.
1: Vi blir overkjørt.
0: Ja.
1: For jeg er en sånn fyr, jeg klarer ikke å si fra, jeg er så konfliktsky at det hjelper.
2: Nei, du skal være bra forbannet før du sier fra.
0: Mm. Men da føler jeg, da sier du ifra sånn at man ønsker seg selv død nesten.
1: Ja. Nei, men det er sånne folk
2: som... Du sprekker mer, du dør som en ballong.
0: Ja.
2: Når du først sprekker deg, da er det mye gammelt oppklubb som kommer opp.
1: Nei, av meg?
2: Ikke gammelt oppklubb, jeg bare føler at når du først sier fra som han sier, da er det hardt.
1: Ja. Det er brista, ja.
2: Det er ingen tvil om at, nå er det...
0: Jeg gruer meg til den dagen han plutselig kjefter på oss, Markus.
2: Ja, den kommer det,
0: ja. Det er min trist dag.

0: Bausa med Addicted to Your Love. Den hørte du her i Siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Nå skal vi ta fatt på det du som hører på har sendt inn. Vi skal finne ut om det er smash, altså er det bra, eller bæsj, dårlig.
2: Smash eller bæsj? Personlighetstester, spesielt i sammenheng med jobbsøking, det lurer byens løse fugl på jobbsøking om.
3: Smash eller bæsj?
2: Ja, jeg er syk! Jeg er syk!
3: Hva skal jeg si om det, alle? Hva tenker dere?
2: Åh, jeg skjønte! Men det er smash eller bæsj det her da? Personlighetstester?
3: Jeg har aldri opplevd det selv.
2: Slutt! Det er nok med en som er tett i pappen.
3: Ja, det er alltid to i Siesta som har det.
0: Ja, ja.
3: Jeg har aldri opplevd selv at jeg... Prøv å skrive det inn i mikrofonen. Vi har skjønt at du er syk nå. Tenk om hvor mye støtte skal du ha. Nei, jeg har ikke opplevd det selv. Har du det? Fått ja, personlighet på jobb?
0: Eller ikke kanskje personlighet, men sånn hvordan...
2: Kognitiv?
0: Nei, da. Det er så frem. Jeg måtte ta sånn visktest, sånn som de gjør på barneskolen.
2: Visktest, kan
0: det? Jeg tror det er noe hvis du sliter på skolen, så må du ta en visktest.
3: En visktest?
0: Det er jeg litt usikker.
3: Du må ta en visketest, du får tre glass viske. Hvilken liker du mest da?
2: Jack Daniels.
0: Men jeg tror det var sånn, hvordan, hvem er du i et team på en måte? Så ish personlighetstest.
3: Hvem er du i team?
0: Ja, men ja. Du skjønner noe.
3: Ja, ja. Hva er sånn, hvem du sier med oppgaven?
0: Hva? Jeg husker ikke helt. Og egentlig det triste er, jeg hadde misforstått den oppgaven litt, så de var sånn, ja, vi kan egentlig ikke finne ut noe av det som står her, fordi du har bare trykt veldig sprikende på alt.
3: Ok, så, så du må ta en visktest.
0: Ja, jeg tror det.
3: Du er ikke egnet for denne jobben. Ok,
2: du svarte på hvem du var.
0: Det var her i P3, så jeg ble... Hva sa du?
3: Da må du komme med en vits bare. Ja. Han, hva skulle du si?
2: Nei, nei...
3: Jo, for dere har kanskje tatt i... For dere to har jo begge to jobbet i P3 morgen.
0: Ja. Ja.
3: Tok de personlighetstester der?
2: Nei...
0: Sånn typ... Jeg husker ikke... Husker du, Daniel?
2: Jeg har aldri tatt noen personlighetstester i forbindelse
0: med... Nei, kanskje det bare var meg.
3: Ja. Jeg har aldri tatt noen personlighetstester og sendt inn nakenbilder om meg selv.
2: Og fikk jobben.
3: Og fikk jobben.
0: Men man burde ha mer personlighetstest i jobb, synes jeg, på ekte.
3: Burde man
2: det? Nei, fitt i helvete, det er verste jeg vet, mannskitten.
0: Mener du det? Du... Men da kan du jo vite, så, hva er dine svake og sterke sider? Hvordan
3: jeg vil ikke at mine sjefer skal vite det.
2: Nei.
3: Hva er mine svake sider? Jeg vil ikke at mine sjefer skal vite det. Åja, du er ikke kanskje fikk ansette deg.
4: Ok.
0: Jo, man bør ha personlighetstest, synes jeg.
2: Jeg skjønner jo hvis du skal være leder og ha lederjobba, men som personlighetstest da. Det må faen jeg begynt med hvis du skal få deg jobb i dagligvarerbutikk.
0: Det er kjempebra det.
2: Piss er det. Det er piss.
0: Men er det fordi du har dårlig personlighet? Er det det du prøver å si? At du er så redd for at du skal bli avkledd?
2: Ja, det er fordi jeg er dårlig. Nei, det er fordi at jeg mener som personlighetstest da. Jeg er bare tull.
0: Det er jo ikke det.
2: Du kan jo manipulere det. Det bærer mannskitt. Og blir plassert i bås og sånn, faen meg.
3: Jeg synes det er mer irriterende
0: enn sånn... Daniel er litt engstelig.
3: Ja, Daniel er engstelig, vet vi alle. Jeg synes det er mer irriterende enn sånn... Petter Stordalen har bestemt at alle som jobber i Strawberry skal ta personlighetstest. Jeg føler det er litt sånn det er, at det er sånn... En eller annen gæren sjef på toppen er sånn... Det er litt fett hvis vi gjør det, ja.
0: Men det er litt gøy!
3: Ja, det er gøy, men det er jo ikke sånn... Jeg skjønner hvorfor man skal gjøre på jobb. Da kan man betale dere 3000 kroner og gjøre noe sånn der Rolf Marvin eller noe.
2: Rolf Marvin?
3: Ja, det er han som er sjefen til. Det er han som har laget eller har den testen i Norge.
2: Rolf Marvin?
3: Ja, på ekte.
2: Ja.
3: Og det er han som er sjef, eller ikke sjefen til, men han er på en måte over Nils Brenna og Harald Eia i det systemet. Rolf Marvin Bø Lindgren, du har den til.
0: Rolf Marvin er et rått navn.
3: Ja, det
0: er sånn. Det høres litt ut som
3: sikkert,
0: et marsvinnavn.
3: Ja, han har sikkert opplevd sitt i løpet av livet. Ja, Marvin er veldig marsvinn. Ja.
2: Jeg vil ikke bli definert et personlighetstest av en som heter Rolf Marvin. Det finner jeg meg i.
3: Har du så forferdelig personlighet?
0: Ja, Daniel, du er jo en fin fyr. Hva du er redd for?
2: Jeg har tatt personlighetstest faktisk her i forbindelse med kreativ, og da fikk jeg to forskjellige svar. Da fikk jeg to forskjellige svar.
0: Nå høres det ut som en vaksinemotstander, at jeg er faktisk
2: ikke
0: veldig dårlig
2: allerede. Ikke sidestill vaksinemotstander med personlighetstest.
4: Jeg har faktisk tatt personlighetstest, og da fikk jeg forskjellige svar. Hva skal du ha sagt? Altså.
0: Jeg fikk Pfizer. I hvert fall smash.
3: Jeg har lyst til å si smash til personlighetstest, men bæsj til at du tar det på jobb.
2: Ja.
3: Så jeg lander meg på et mellomsted.
0: Smash.
2: Smash. Det bæsjer.
0: Fortsett å sende inn hva du vil ha vurdert i smash eller bæsj. Vi tar imot hva som helst. Du sender det inn i appen NRK Radio.
3: Det er bæsj her!

0: Kate McRae sin Nobody's Girl. Den hørte du i Siesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva det vi skal gyve løs på nå?
2: Oi, jeg skulle si august, og så klarte jeg ikke å si det.
0: Nei,
2: August skriver hallo fra nord. Han vil at vi skulle diskutere smash eller bæsj. Caps i bryllup.
3: Caps i bryllup, ja. Det jo bryllup, noen innsker seg. Da skal man jo angivelig pynte seg. Det ikke alle som gjør det, eller sånn. Det
0: men da, hvis du ikke gjør det...
3: Jo, det noen som skal havva i skjort og en dressmann...
2: Men ikke i vinterbryllup, så det ikke havva i skjort i vinterbryllup.
0: Hvem som gifter seg på vinteren, egentlig?
2: Da,
0: det,
2: noen gjør det.
0: Ja, da du også gal.
2: Jeg vil jo anta at mange oppe i nord gjør det. Aurora borealisk jeg har i bakgrunnen på mitt bryllupsbilde. Altså,
0: nordlys.
2: Nordlys.
3: Åja, jeg trodde det var, vi snakket jo om i sted, før vi gikk på lufta, borrelose, eller sånn der, at du ble byttet
0: av. Borrelia.
2: Flott.
3: Ja, borrelia, så trodde du at det var at Aurora har fått det. Artisten Aurora har fått borrelose.
2: Jeg vil ha Aurora med masse...
0: Hun slår meg som en som ligger i skauen mye.
3: Ja, det tror jeg.
0: Ikke ligger så mye, nei,
3: men
0: legg seg ned på
3: grassen. Men nei, jeg tror ikke veldig mange har på seg Hawaii-skjorte i vinterbryllup.
2: Ja, men hun må være presisere da.
0: Nei, og det jo ikke så mange som har vinterbryllup heller.
2: Men er ikke det litt artig da?
0: Nei. Det ikke artig. Da man støgg og bleik og mogen med vintersko.
3: Daniel, kan ikke du ha det hvor alle bor i igloer eller noe, når du er janngifte?
2: Og bryllupet i en iglo?
0: Ja, det litt artig.
3: Du som har skjedd i pingu. Men jeg aldri, tror aldri jeg har vært i bryllupet og sett noen i caps, men jeg kunne sett for meg deg, Daniel, at du litt sånn som Elon Musk, når han ble med i Magaland og ble sånn doge og alt det der. Da hadde han plutselig en svart magacap som liksom skulle være litt cleanere.
0: Ja.
3: Jeg ser på at du plutselig kunne møtt opp i sånn, med en svart, ikke
2: magacaps.
3: Svart magacaps, utklidt som Elon Musk kom med solbriller.
2: Legalize comedy, yeah! Han står bakerst i bryllupslokalet og roper det.
3: Jeg roper det med en motorsag.
0: Klassisk deg.
3: Og så skal du kaste en sånn stein på et bilrut utenfor for å vise at bilruta holder det. Har du ikke mine Elon Musk?
2: Jo,
3: er du dum, eller?
2: Nei, jeg ikke dum.
3: Nei, ja, du ikke dum.
0: Men har du hatt caps i bryllup før, du, Daniel?
2: Nei, jeg har veldig respekt.
3: Har du vært i bryllup før?
2: Det har jeg.
0: Har du hørt om bryllup?
2: Jeg har hørt om bryllup, jeg har hørt om begravelse, og jeg har veldig respekt for at man ikke skal ha på seg hodeplagg i kirka.
3: Ja.
2: Det er... Det, da skal folket få se min isse.
3: Da skal issen vises.
2: Men
3: Herrens lys skal reflekteres av issen.
2: Riktig.
0: Men jeg tenker på festen etterpå, etter middagen, sånn. Da er det rom for caps.
2: Ja, men jeg går ikke opp og henter da en caps og tar det på. Det passer jo ikke dressen.
3: Men har du ikke, nå skal jeg spørre, det høres ut som jeg kødder nå, men har du vurdert når du går i dress og tar på deg hatt og blir en hattemann?
0: Det går jo an.
3: Ja, hvorfor ikke?
0: Flosshatt.
3: Daniel ser som en polmann. Kom med monokkel og...
2: Og stokk.
0: Men finnes det noen hatt en flosshatt til dress?
3: Da kan du være artig, da kan du gå ut til alle og si sånn, nei, jeg har kjøpt dette bordet.
0: Min eiendom.
3: Sett opp et lite hus der.
2: Dere mener ikke det, at dere har lyst til at dere ser folk at jeg skal komme flosshatt.
3: Nei, ikke flosshatt.
2: Dere kjenner jo ikke meg, dere sier
0: det. Nei, men det er jo ikke man kjenner, det er jo bare humor.
3: Jeg tenker mer bare, altså du finner en litt sånn kul hatt som kan gå med dressen. Bowlerhatt eller et eller annet. Vi skal gjøre et kupp, gutter.
2: Bowlerhatt i bryllup.
3: Så kan jeg, du kommer på bowlerhatt.
0: Jeg går til Olsen.
3: Så kan vi, jeg og Anna bak deg. Anna har kanskje som Kjell og jeg som
0: rett, Benny. Rett,
3: hel, Max Daniel.
2: Så sier jeg legalize comedy.
3: Og når du kommer i bryllupet, så står jeg og Anna med norske flak og hilser på deg.
0: Faen. Og ha med skolebrød. Og solo.
3: Ja, skolebrød og solo.
0: Ja.
3: Det er junior da.
2: Nei, men jeg mener at man ikke kan ha caps i bryllup.
3: Nei, jeg tror ingen er uenig. Da er du litt spinnvill.
0: Ja.
3: Du gjør meg spinnvill.
2: Hvis det ikke står en sånn humorting på kapsen, sånn I slept with a bride-aktig.
3: Jeg tror hvis du hadde kommet til mitt bryllup med den kapsen, da hadde jeg bedt mine onkler ta ut han der.
0: Ja.
2: Åja, det er dem du
0: sier. Eskorterer
3: han
0: der. Jeg sier bæsj.
3: Jeg sier bæsj, ja.
2: 100% bæsj.
3: Men jeg synes vi skal leffe litt med at du begynner å gå med hatt i bryllup.
0: Det tar vi siden.
3: Ja, det tar vi siden.
2: Det tar vi ytterligere siden.
0: Fortsett å sende inn forslag til oss i appen NRK Radio. Hva vil du ha vurdert i smash eller bæsj?

0: Aiba sin låt Sympati hørte du her i Siesta på P3. Hva det nå?
1: Smash eller bæsj?
0: Ja, vi er nå inne i Smash eller bæsj, der vi skal vurdere om det du sender inn er smash eller bæsj. Enkelt og greit.
2: Malene lurer på smash eller bæsj. Lite god sjokomelk. Lite god sjokomelk. Er det smash eller er det bæsj?
3: Jeg hadde jo som barn melkeallergi.
2: Å faen.
3: Og det var jo... Hva sa du?
2: Å faen,
3: sa jeg. Og jeg trodde sånn, å faen. Så er det en fyr
0: lyset for... Nå har du ikke noe lenger.
3: Nei. Jeg vokste på en måte mer eller mindre av meg.
0: For du har litt melkeallergi.
3: Jeg antar det.
0: Hva skjer da?
3: Jeg får massiv diarré av en gang jeg lukter på melk. Nei, det er ikke sant.
2: Men du eter jo som en is, så det må jo være borte.
3: Ja, det må være borte. Men da, så jeg har ikke hatt noen tradisjon for å drikke melk, og ergo har jeg heller ikke hatt noen tradisjon for å drikke litago.
2: Ofte.
3: Så det tror jeg... Altså, da, det, fortell som jeg forteller en tid.
0: Barndommen hans er ødelagt for at han aldri fikk drikke litago. Jeg tenker det er bra.
3: Ja.
2: Ok.
3: Jeg ikke trenger noe mer enn...
2: Frekk.
0: Ikke det, men sånn barn generelt trenger ikke så mye sukker.
3: Nei, ok.
2: Oh, ja,
3: nei, for jeg har ikke drukket da. Jeg tror jeg aldri har smakt litt av det, jeg er helt ærlig.
0: Hæ?
2: Det trodde jeg noe på.
3: Ja, ok.
2: Mener du det?
3: Ja.
0: Ja, men i all verdens navner ikke.
2: Har du
0: aldri smakt lite god? Hvem er jordbærsmak da? Nei. Du som er jordbærmann.
3: Jeg tenker liksom ikke at det finnes. Jeg husker, jeg har veldig sterkt begynt første gang jeg spiste en god morgenyoghurt. Da var jeg 21, og så var jeg sånn, jeg kan
2: 21?
3: Spise. Ja, da kan jeg spise god morgenyoghurt. Jeg tror mora mi har sånn der munchausen bare proxy. Så jeg tror bare hun har fortalt meg at jeg har masse allergier jeg ikke har.
0: Mot gode ting. Nei, du er allergisk mot kake, du, venn min. Du kan ikke spise det.
3: Og likevel så er jeg så feit.
2: Men har du forhold, og så har du smakt kokio eller den danske sjokolade? Men milkshake?
3: Ja, milkshake har jeg smakt det.
2: Ja.
3: På mekkeren.
0: Din er sjokolademelk.
3: Nei. Jeg har aldri drukket sjokolademelk.
2: Oh boy!
0: Nei.
2: Det der
0: er så karakter... Det er helt sinnssykt.
2: Ja, karakterbrud for Markus Vangen.
0: Ja.
2: Du elsker sjokolade.
3: Hallo?
2: Nei, jeg gjør det. Ikke meg på det.
3: Nei, men jeg har aldri smakt det. Men jeg lever etter et motto som er, jeg vil helst ikke få... Det er ikke et
2: okay, motto. Mottoet
3: mitt er, jeg vil ikke at mine kalorier skal være flytende.
0: Mm.
2: Ja vel, ja.
3: Det er noe større smeller. Derfor vil jeg mye heller ha is enn milkshake, for eksempel.
0: Ja.
3: Milkshake. For du får kalorier i deg mye fortere.
2: Ja.
3: Yeah. Med mindre alkohol, da. Hva med dere når vi snakker noe om meg?
0: Hva synes du, Daniel?
2: Jeg synes det godt, da. Men jeg liker å variere med den danske, altså kokio.
0: Mm.
2: Selv om den smaker litt sterkere, vil jeg si.
0: Men det synes jeg er veldig kraftfull.
2: Ja. Du er jo en kakka.
3: Kraftfull?
2: Ja, men det er kraftfull.
3: Ja.
0: Kraft.
2: Markus, ikke blanda, du har ikke smakt.
0: Du har aldri smakt.
3: Jeg er veldig kraftfull.
2: Men hva er ditt forhold, Anna? Fordi du er jo en kakkaens dame.
0: Det tror jeg skulle si. Kakao synes jeg er godt, hjemmelaga. Sjokomelk synes jeg er godt når det tiner sin. Jeg er ikke så glad i kumeirine. Den synes jeg også blir litt for mektig, ikke kraftfull. Men mektig. Litago, helt ok. Det er som barnedrikk, føler jeg. Når jeg ser voksne som kjøper seg litago,
3: da er du narkoman,
0: ass. Så stusser jeg litt. Det er ikke så godt.
3: Nei.
0: Det smaker
2: litt. Oboi, da?
0: Ja, men det er også sånn, du kan ikke være voksen, du må blande. Det er oboi. Gjør du det, Daniel?
2: Nei, jeg har ikke blandet meg på mange år, men jeg savner...
3: Jeg har ikke blandet meg på mange år.
2: jeg savner følelsen. Det er veldig artig å blande melk og oboi.
3: Ja. Den... Husker du de der rørene man kunne, man kunne kjøpe med jordbær og sånn?
0: Ja.
3: Ja, det er aldri smakt.
0: Nei, du har ikke det.
3: Kul fyr.
2: For en verden som ja. Du må prøve.
3: Jeg smakte også kiwi første gang jeg var 25. Jeg hadde lenge, dessverre en lang periode hvor personligheten min var litt å si sånn, jeg har aldri smakt kiwi.
2: Du fortsatt med det med sjokomelk?
3: Eller kiwi, som Pimp Lotion sier.
0: Ja, vi sier ikke kiwi.
3: Nei,
0: det kan vi ikke begynne.
2: Vi sier ikke kiwi, det tror
0: jeg. Men jeg synes du skal smake sjokomelk, Markus.
3: Ja, jeg sier bæsje.
0: Jeg sier bæsje, jeg går på litago.
2: Jeg sier smasje, det er godt.
0: Du liker det.
2: Mm.

0: trodde du skulle si noe.
1: Jeg var alltid å være skjerpa. Jeg åpner munnen som om jeg skal si noe. Se bort på andre lykke, nå kan du si noe.
0: Det går veldig bra. Jeg synes det har vært en fin tirsdag, første time å si gjesta.
2: Ja.
0: Og det er jo litt uvant.
2: Hva skal det bli?
0: Og du sa jo at aldri har en tirsdag vært mer mandag etter, sa du i starten av sendingen.
2: Ja, det sa jeg, ja.
1: Mm. Ja.
0: Og det er jeg enig i, at det er en mandag. Ja, er du syk?
1: Er du her?
2: Syk i ræva.
0: Syk i ræva?
1: Ja, du sa det i sted.
2: Vi sa det i sted.
0: Ja, rævsyk, ja.
1: Husbytta.
2: Men det er lov å melde seg på.
1: Ja.
0: Det er litt av en time to vi har her i Siesta.
2: Ja.
1: Ja, denne timen her, den bringer med seg Emma Steinbakken-spalten, vår mest folkekjære sangspalte, også den eneste, ergo blir den mest folkekjære.
0: Riktig.
1: Der skal jo dere to oversette en sang og fremføre den for meg og publiken, altså de som hører på radioen.
2: Ja.
1: En slags allsang på grensen, på en måte.
2: Ja.
1: På en måte. Og det er da She's So High av Kurt Nilsen som står for sangen.
0: Står for sangen.
1: Har du visst at det er ikke Kurt Nilsen som har laget den?
2: Nei.
1: Mer om det etterpå.
0: Jeg visste det. Okay. Cover, ja.
1: Ja.
0: Så vi skal covere en cover.
1: Covere en cover.
2: Ja, det er sånn Emma Steinbakken gjør det, og vi.
1: Jeg er spent på hvordan dere gjør det.
2: Jeg er veldig spent selv, fordi at jeg er litt usikker på hva She's So High på en måte blir på norsk. For jeg skjønner ikke hva det er
1: meningen,
2: egentlig.
1: Nei, enig. Det
2: blir oppgaven
1: vår.
2: Ja, det blir oppgaven.
0: Apropos låt, jeg skal også ha med noe låtrelatert, for vi skal snakke om VM-låta. Det er jo en flust av den nye norske VM-låta. Jeg har tatt en prat, jeg har laget en spalte med kulturredaktøren i Morgenbladet, der vi skal gå gjennom en VM-låt i dag.
2: Vi skal også holde på med Smash & Bash litt til, så du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og sende en melding på hva du vil ha vurdert. Aller først, Zimmermann, dere låta Riper i lakken.
1: Ja,

0: Zimmermann med låta Riper i lakken. Den hørte du her i Siesta på NRK P3.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva slags ting det vi skal ta for oss nå, Daniel Rørvik?
2: Vår kjente og kjære Stigergutt har sendt inn smash eller bæsj? Kostymeparty.
3: Kostymeparty. Kostymeparty. Party hvor alle kommer med kostymer. Ja. Halloween eller bare andre. Jeg ikke så glad i kostymefester, for jeg synes på en måte at det kun de første 5 minuttene når det sånn, ja Daniel, du Shrek, ja. Ja. Artig. Og så når man har hatt den, så bare alle, da man og Shrek da, jeg snakker veldig på sånn. Og så liksom på en sånn vanlig fest hvor folk sånn, åja, du har sittet i 4 timer i sånn sminkestol og blitt Shrek, ja. Det liksom sånn, ja, kult. Ja. Hva mer skal du få på en måte?
0: Det litt vondt når man skal for eksempel ut på byen etterpå da. Men da man litt avhengig av at man en stor gjeng, at det ikke to stykker som Shrek og Fiona på en måte.
3: At du har, at du har en kostymfest med to stykker.
2: Det seikt.
3: Det trist, ja. Der kommer
0: han! Jeg vet om noen som hadde det faktisk.
2: Med to?
0: Ja. Du? Nei, det ikke jeg. Halloweenfest med to folk. Men, kledde seg ut.
3: Det. Da må de ha vært veldig små, kanskje?
0: Nei, dette var voksne folk. Det. Man må jo bare respektere det.
2: Men hva, hva ble han kledet som? Ja,
0: det husker jeg ikke.
2: Nei.
0: Heks.
2: Begge to heks.
0: Begge var heks.
2: Men det som kan være litt artig med kostymeparty er jo at du kan på en måte være en annen rolle da. Mm. Sånn som du, Markus, i kostymebursdagen til Selma Skavlan, vår kollega,
3: ja.
2: Da var jo du, hva var tema for den kvelden, husker du det?
3: Det var parykkfest,
2: ja.
3: Og det var perfekt.
2: Og da var jo du en slags politi hele kvelden og ba folk om å legge seg ned.
3: Det var jo en dårlig kveld.
2: Så du stortrivdes jo da.
0: Gjorde du. Det her må du fortelle mer om. Du var politi.
3: Det her må du fortelle mer om. Daniel, alt skal ikke på lufta.
2: Ja, men det er
3: jo noen ting er private.
0: Okay.
3: Ja, jeg ble litt god i gassen.
0: Ja, ja, ja.
3: Og så hadde jeg hadde litt sånn Kapten Sabeltann i hår og bart. Og så gikk jeg til alle og sa... spurte om de hadde narkotika.
2: Ja.
3: Og så sa jeg, legg deg ned, og tok av meg på ryggen og barten, for jeg var liksom sivilpoliti.
2: Ja.
3: Det gjorde jeg til alle som var der, blant annet til Selmas far, Fredrik Skavlan.
2: Ja.
3: Hva hadde man legget seg ned? Han lo ikke.
0: Han lo ikke, det var gøy.
3: Jeg tror ikke han helt skjønte seg, for han var i drag, det var mange lag.
2: Ja.
3: Og jeg ble ikke noe mer edre utok helt.
0: Nei, og du var søppelfull med andre ord, så jeg skjønner at folk er sånn, jeg skjønner ikke helt hva som
3: legger deg ned. Jeg sa det veldig mye til Nate, så jeg og Nate har liksom den sjargongen
0: nå. Ja, ja, ja.
3: Det var en gang vi møttes på gata med Ja, Nate hadde med seg sin kjæreste på det tidspunktet, og jeg hadde med meg en kompis.
0: Mm-hmm.
3: Det eneste jeg sier til han legg deg ned!
0: Mm-hmm.
3: Og så går vi fra hverandre. Ikke et ord til. Det var ganske bra.
2: Ja.
0: Så, dette høres ut som Markus Vangen.
3: Men det synes jeg var gøy, for det kun parrykk, men det når jeg skal være, liksom, jeg the joke. Så skal man, det blir litt meget, synes jeg. Hva synes dere?
0: Jeg synes det gøy hvis det et litt sånn random tema. Vi har jo også en annen kollega som heter Hedda Gunnarsen Gullikstad,
2: ja.
0: Som ofte har kostymebursdag.
3: Ja.
0: Og da det sånn, det var tv-serien Girls et år, Hjerte til hjerte.
2: Ja.
0: Wicked,
2: ja.
0: At det litt sånn veldig snevert på en måte. For ja. Da det også rom for at du kan kle deg veldig dårlig ut.
3: Mm. Enig. Og så føler jeg på en måte, det som litt digg også nå, så er at man har kommet over den alderen. For det var sånn, når man var på disse festene som 16, 17, 18-åring,
2: okay.
3: Da skulle på en måte alle jenter sånn sløtt i kostymer og sånne ting.
2: Ja,
0: den, den er litt seg.
3: Den din. Jeg sier akkurat det jeg er glad for at vi er ferdig med.
0: Ja.
3: Men jeg ser på at Daniel, det din største sorg,
0: ja.
3: At man ikke er der lenger. Hvor er sløtt i Fiona?
0: Er politi, hun skal legge seg ned.
3: Er Shrek, hvor er sløtt i Fiona?
2: Er sløtt i Shrek?
3: Sløtt i Shrek. Naken nedentil, kun overdelen. Sånn Shrek gjør på kukken.
2: Det er jo kostyme mitt, da.
0: Men hva
2: han da, gæren?
3: Jeg synes det verste de som sånn, jeg kledde meg ut som meg selv. Å, da, for hvis du først går på det, da må du klede ut som sånn, jeg er en sim, og så har du en sånn der grønn drit
2: litt
3: over
2: huet.
0: Ja. Eller bare, ja, men det er så opprørt.
3: Det var gøy for 20 år siden.
2: Ja, 20 år siden.
0: Liksom.
3: Ja.
0: Herregud.
3: Jeg og Daniel skal på kostymefest og kledes som Timon og Pumba.
2: Hvem og hvem?
0: Hvor hen?
3: Det er Daniel.
2: Ja, det vet jeg.
3: Daniel.
0: Hvem skal jeg være da? Kan jeg være Simba?
3: Simba.
0: Jeg er en skinke.
3: Nordnorsk, du kan være insekter vi spiser.
2: Nei.
3: Det er en bilde.
0: Du sa ikke du til meg en gang på jobb at jeg så ut som... Nei, det sa du ikke.
3: Okay,
2: det er det privat, eller
3: skal jeg på lufta? Hva har du trodde jeg sa?
0: Nei, at jeg var en sånn der han...
3: Gjødselbilde,
0: ja.
2: Ja, men det er det jo.
0: Ja, ja.
2: Hvis du skal være et insekt, så er det gjødselbilde. Som du gjør
0: det. Hva lander vi på?
3: Men det var fordi du så et feis på et håndkle som var rullet sammen til en ball. Ja. Og da hørtes det som en, en gjødselville.
2: Det er derfor du ikke vil si det.
3: Jeg sier, vet du hva? Jeg sier, når vi snakker om det, jeg sier Smash. Det er helt artig.
0: Jeg sier Smash selv.
2: Jeg vil si Smash, jeg synes det er litt artig.
0: Ja.
2: Så, Smash eller?
3: Ja. Det var jo gøy da vi var Borat og Asamat.
2: Ja, men det var ikke kostymefest. Det var her på radioen.
3: Vi dro rett på fest etterpå.
2: It's nice!

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Det er jo rett og slett, de har ikke giddet å ta seg bry med å skrive en tekst da. Det bare rope Norge skal til VM og så smette inn to sånne setninger innimellom. Ja. Og så på slutten kommer, vi skal spise taco.
1: Vi kan jo bare høre på taco-delen da, ja. For det litt annerledes.
0: Det ikke så veldig annerledes, det bare det samme.
1: Jeg trodde det var annerledes, jeg husker det var annerledes.
0: Det ikke annerledes.
1: Og her er jeg ganske sint.
0: Og jævlig sinnet også over den fredagstakoen, altså. Sangen er jo helt sykt dårlig, det er nesten ikke en sang. Den får jo faktisk vikingblod til å fremstå som ikke så verst, da.
1: Du foretrekker nesten vikingblod over den her?
0: Nei, ikke nei, ja, faktisk, da. Vikingblod vokser for meg nå, og det hadde jeg ikke trodd skulle komme til å skje. Nei, det er soleklar seier til viking.
2: Wow! Dette liker ikke Anna, for du er superfan av Soppskjørbygget.
3: Jeg elsker Soppskjørbygget, og jeg synes det er så gjeft med sånne tekster som bare har en setning, enkelt å huske, ja, og like, lett å synge med.
1: Du liker enkle budskap.
3: Ja, ja. Og hvertfall når det er jo bare at Norge skal til VM. Det er det som er gøy.
2: Jeg må si, dette trodde jeg aldri jeg skulle si. Jeg er enig med han Bernhard Fjompefjes, håper jeg si.
1: Bernhard Elvsen.
2: Ja. Fjompefjes. Altså, hans slakt av vikingblod, det var hissig. Ja. Du hører at den nesen er så i sky. Altså, han må passe seg for å svømme på rygg, for da tror folk at det er en haifin ute der. Den er fin. Men jeg liker nok vikingblod. Det hakker bedre denne her. Så jeg også er ganske fan av Soppskjørbygget, må jeg si.
3: Nei, jeg tror nok jeg liker Soppskjørbygget sin best, ja.
1: Ja, men det er overraskende at han liker vikingblod over Norges katalene.
3: Ja, men det er, i hans målestokk så er jo dette pest eller kolera, på en måte.
2: Ja, det hører du. Så, ja. Den latteren.
3: Ja. Meditere, eller hva det var han sa?
1: Meteor.
3: Meteor. Ikke meritere.
1: Nei.
2: En meteor.
1: Men vi skal fortsette denne reisen. Det er fortsatt to låter igjen som jeg skal presentere. Og det blir en låt til neste uke.
2: Det er bare gøy premiss her. Det er så utrolig mange fotballlåter. Jeg tar fire av
1: dem. Ja, men det er fordi...
2: Ja, ja. Du skal jo fire. Da tar du fire. Kan du ikke... Har du ikke tid til det?
1: Nei.
3: Takk skal du ha, Daniel.
1: Takk til Bernhard.
2: Viktig jobb.
3: Ja, takk, Bernhard.
2: Takk, i gåsøgne, Bernhard. Nei da, jeg digger det.
1: Det er ikke din metier, Markus.
2: Nei, altså, bruk ord metier. Da legger den på kjøl, sier jeg.
1: Nei, legger den på kjøl.
2: Ja, tiden opp neste VM, og så kan vi høre.
1: Det er fint.
2: Det er langt.

0: Bakar og Summer Walker sin låt Hell on Back.
1: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
2: Velkommen til Emma Steinbakken-spalten. Daniel måtte bare gå og hente en penn, for jeg har ikke forberedt meg godt nok til denne spalten. Så det tar kjelkedrikk på.
3: Ja, ja, ikke penn og ikke ark.
2: Nei, men jeg tenkte som sagt at siden det Kurt Nilsen sin She's So High, ja. Så tenkte jeg at det er ganske lite tekst i dag, så jeg tenkte at du kanskje hadde mulighet. Så i dag vil jeg anbefale dere, siden det så lite tekst, å bruke ekstra tid på oversetningen. Mm. Okay. For det kommer til å bli viktigere i dag. Jeg vil si at det 50% framføring, men også 50% oversettelse. Og såpass, ja. Jeg veldig spent på hvordan dere oversetter She's So High.
0: Ja, fordi at vi skal jo oversette, eller covere på noe sånt som Emma Steinbakken ofte gjør da. Og da det ikke bare å få det liksom ordrett til norsk, det må jo på en måte gi mening.
3: Ja, for vil du, at det, vil du vektlegge at det kreativ oversettelse, at det bokstavlig talt bra oversettelse av...
2: Jeg vil at dere skal oversette She's So High sånn som dere tolker at det men det må også gå opp hvis du sier da, hun et murmø!
0: Kanskje lukte grebling av henne.
2: Ja, ikke sant? Det jo, men jeg, kanskje synes jeg det dritbra.
0: Jeg føler det liksom vanskelig, men også artig hvordan du evaluerer oss, og det liker jeg veldig godt.
2: Ja, og da, jeg har tenkt at siden jeg har bestemt hvem som er først, hvem som er nummer to, og det litt sånn fordomsbasert, egentlig. Anna, du begynner.
0: Ja.
2: Fordi jeg tror at Daniel, fordi han er eldst, kan denne best. Ja. Jeg ser for at du er ganske glad i Idol og så på det samme.
3: Jeg husker jeg så det på TV når Knut Nilsen.
2: Knut Nilsen.
3: Når Kurt Nilsen vant World Idol.
2: Jeg skjønte World Idol, for jeg husker...
3: Valhalla.
2: Han dro til Valhalla.
3: She's so hard!
2: Han skrek det, han løp opp steppene fra stranden på...
0: Japanske steppene.
2: Jeg vet ikke hva en steppe.
0: Nei, jeg vet ikke om du pleier å si de japanske steppene i quizvang.
2: Ja. Er steppe sanddyne?
3: Er det det da?
2: Nei,
3: jeg vet ikke. Nei, det blir sånn prærieaktig.
2: Ja, ikke sant? Ja. Så det var det totalt motsatte. Ulvene på prærien, eller hva den ser heter. Det Norges Kurt største...
3: På prærien.
2: Det var en veldig stor... Det var en veldig stor hatt som ikke var helt skjønt.
3: Det var et menneske under hatten. Det var ikke en flyvende hatt.
2: Det så som en sopp, liksom. Det så som en av de trådene fra Mario. Men, dere skal helt skjønt gå i gang. Er dere, føler dere klare?
0: Jeg føler meg veldig klar. Jeg klarer ikke å være creative.
3: Har jeg fått teksten?
2: Ja, jeg har delt den ut til deg. Har du mistet den? Det er jo så fall veldig imponerende. Altså, Kurt Nilsen med She's So High, det var den første CD-en jeg kjøpte som barn.
3: Var det? Ja. Koselig? Var
0: rart.
2: Ja, jeg hørte ikke så mye på de andre platene. Nei.
3: Altså,
2: låtene.
3: Var det en single? Eller var
2: det Nei, det var jo et album, tror jeg.
3: Med resten av den som var med.
2: Ja,
3: altså,
2: hva
3: heter hun, Sørlendingen? Hun som er på
2: Nei, det var bare med... Det var Kurt Nilsen ga ut en CD etter han vant Idol.
3: Og bare med han?
2: Og da fikk jeg den. Eller kjøpte den. Jeg husker ikke.
0: Og du hørte kun på She's So High.
2: Ja.
0: Jeg det var gjerne sånn som barn. Man ville høre en sang.
2: Ja, men jeg hørte på Kids for Kids. Det likte jeg bedre. Kids. Ok, da begynner vi bare, så kan dere gunne på.
0: Ja, ok.
2: Ta pennen og begynn nå.
0: Yes.
2: Så skal du som hører på få Karpe for Life av Karpe. Ja, det er artig at det de som synger nå. Synger med seg selv de da.
4: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Ja, det var Karpe med Karpe for Life her i Siesta. Hvor Dan og Anna skriver så blekket spruter, mine venner. Dere kan titte frem til mikrofonene og ta pause i skrivingen.
2: Hei!
1: Hei! Det veldig gøy når dere to gjør dette her, fordi, hva var det jeg akkurat sa? Daniel,
2: ta pause i skrivingen.
1: Hva var det jeg akkurat sa?
2: Men du så sviket det.
1: Ja, altså, akkurat på de tingene der, så du rett og slett...
3: Jeg må prøve å skrive aha.
1: Du er rotten på innsida når det kommer de tingene
3: der. Toskende!
1: Du er irritert meg skikkelig. Jeg sier til deg, legg fra deg penna, og du lurer unna som et der svinpeisen du er, altså.
2: Du er de på eksamen som fortsetter å skrive når læreren har sagt at eksamen er over.
1: Og de blir ofte diska.
2: Ja.
1: Det jeg skulle si var at det er veldig gøy å se forskjellen på hvordan dere to tolker oppgaven. Ikke tolker, men jobber med den. For Anna, du kan på en måte småprate bittelitt. Det er ikke mye, men jeg får ord ut av deg.
2: Ja.
1: Men Daniel, du forsvinner helt.
2: Ja.
1: Og du, altså nå, legger merke til det. Du blir veldig intens når du er det. For du puster sånn her.
3: Du kommer til å trene.
1: Puster sånn? Jo, på ekte.
3: Nei, jeg setter ikke...
1: Nei, jeg sa med munnen.
2: Han er jo forkjølt.
3: Ja, det er jo.
1: Det høres ikke ut som du sitter og onanerer.
2: Oi, kanskje det er det han
1: er. For jeg har ikke sett den andre hånden. Den er der nede mens du skriver når du ser på hånden her.
3: Han må jo gjøre noe for å...
2: Men det er, jeg kan si at det er litt vanskelig, altså. Det er litt nøtt vi har å knekke.
1: Jeg har ikke sett så nøye på teksten.
2: Nei.
1: Så jeg visste ikke at den var så vrien.
2: Nei,
1: jeg tenkte at det skulle være såkalt grei skuring.
3: Jeg mangler refrenger nå. Hvor lang tid har jeg på å oversette?
1: Du har rett og slett 3 minutter og 21 sekunder, mens Aiden Foyer synger The Ballad Girl.
2: Nei, Ballad Girl.
1: Det sa jeg altså på kødd, da. Så vi bare gønner på med den. Fortsett, yes. Nå kan du skrive igjen, Daniel.
3: Takk, nå er det lov.
1: Og nå er det bare du og jeg lytter. Det er jo den beste tida av uka min, når det bare er meg og deg. Og jeg kan være radio-DJ. Dette er Aiden Foyer.

0: Siesta, kanalen NRK P3. Klokka klokka 13 minutter over eventuelt 16 minutter på ett. Det en nydelig
1: tirsdag. Det
0: kom, ja. Vi må nesten respektere jingle.
1: Kanalen Nå holder P3.
0: Du, det sagt allerede. Hadde du hørt det, så hadde du hørt det.
2: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
0: Dette segmentet hvor dere to, mine to beste venner og beste kolleger, Anna Folkestad og Daniel Alejandro Rørvik, dere to skal rett og slett oversette Kurt Nilsens klassiker, som heter så mye som She's So High. Det var vel, om det ikke var den han vant med da han var med i Norsk Idol, så var det i hvert fall den han på en måte gjorde seg stor på. Og nå han kun en eksklusiv juleartist som sliter med å selge, sliter med å selge gitarhytta si.
1: Ja, det ikke sant den gjør
0: det. Det tror jeg ikke, den sikkert for stor, og så det kanskje litt spesielt for vanlige folk.
1: Ja, men kun fra, hvis du ser fra oven.
3: Upraktisk
0: hytte. Ja, jeg har lyst til å spørre dere, hvis dere skulle bygge en hytte rundt deres person, hvordan hadde hytta sett ut, men jeg tror ikke vi tar oss tid til det. Jeg tipper at Daniel, du ville hatt en hytte som ser ut som en Mac, som du jobber på.
1: Kult.
0: Og Anna, jeg tipper at du ville hatt en stor vaskeklutt.
3: Jeg ville bodd under en stor vaskeklutt.
0: Under en stor vaskeklutt.
3: Brukt.
0: Ok, da skal vi rett og slett, hvordan har det vært å oversette teksten av mine venner?
1: Vanskelig.
3: Ja, jeg synes også, ja nei, du begynte Daniel, nå snakker jeg i munnen på deg, vær så god.
1: Nei, jeg bare synes det var vanskelig. Ja. Anna, vær så god.
3: Jeg synes det var vanskelig, fordi at jeg har ikke helt tatt hensyn til at ting skal rime her.
0: Nei, det med det gjør vi ganske sjelden. Ja. Anna, gå bort til mikrofonen. Og Daniel, vi andre vi prøver å hoste unna mikrofonen. Men du kunne bare på rett inn i den.
4: Jeg er jo ikke den beste på å komme inn når jeg skal.
0: Er det lyd på deg nå?
4: Hallo, ja.
0: Ja, det er det, det er bare veldig lavt.
4: Sånn at du må... Oi, der ja.
5: Oi, nå snakker vi.
4: Du må bare... Ja, men for helvete da, Markus. Ja. Du må si til meg når jeg skal inn.
0: Jeg skal prøve. Ja. Jeg tror bare det to. Jeg prøver.
4: La.
0: Jeg har sjekket at hele låta med.
5: Ok, bra.
4: Det glemte jeg forrige gang.
0: Nei, jeg har ikke sittet og hørt det enda, men jeg har hørt at liksom, det er til og med forspillet. Eller etterspillet. Ok.

bein. Ingen falske ting eller silikon. Hun tøff, lukter godt, ser fin ut. Smak og behag. Uansett kan jeg ikke tro at noe kan skje. Jeg vet hvor jeg hører hjemme, og ingenting skal skje. Ja, var litt frem i lasten der. Nå er jeg glad.

0: Damer, kom og sett deg. I dag er det fader om meg ingen tvil. Det er selvfølgelig Daniel sin dag. Daniel, du hadde altså, du, Anna, du startet jo. Du hørte som du var en prest. Altså det var helt. Hun er kjøtt og blod. Hun er god som god.
1: Jeg skjønner ikke hva som skjedde. Nei. Men det lønner seg kanskje ikke å prate så mye når man skal oversette.
0: Nei, dette var ikke du, men du, nei, det som tar deg som vanlig er at du ikke kommer. Du kommer aldri.
1: Jeg kommer aldri.
0: Du kommer aldri inn i det, du.
1: Nei, men jeg sliter litt med å skjønne når jeg skal begynne.
0: Ja.
1: Men jeg gjorde mitt beste selv.
0: Det tviler jeg ikke på.
1: Kanskje så
0: er det ikke. Men det var artig. Men jeg lo godt. Det tror jeg hørte. Og så slo så det hørte kanskje ikke dere. Nei. Men det slo plutselig når jeg hørte det nå. Det var noen visking i bakgrunnen på deg, Alan. Så jeg tror de sang på underlaget når de kom til deg.
1: Gudinn, ja, du har ikke mikrofon.
2: Mikrofonen min
1: er ikke.
0: Oh, ja. Okay.
2: Nei, jeg synes jeg prøvde å komme inn i da sang det etterpå, men du, det hjalp ikke så mye da.
0: Nei, men du, altså, vet du hva, du er nei, men faen. Det er alltid ligger på 7-eren, nå er den på 6-eren.
1: Okay. Nå skal vi høre Skis og Hav. Nå har jeg lagt inn den versjonen som ikke er remix.
0: Oi, ja, bra. Men jeg blir veldig kjærlig hvordan remixen egentlig er.
1: Vil du
0: høre? Kan vi ikke høre remixen da?
1: Kan vi høre begynnelsen på remixen, og hvis den er revet, så bytter vi.
0: Jeg er enig, vi prøver. Hittil så er det jo ikke så greit. Dette er jo jeg skal likt.
2: Får jeg høre det?
0: Nå kommer jeg. Oi. Nei.
1: Vi tar originalen.
0: Vi undrer oss originalen. Jeg tror vi gjør det.
2: Kjenner meg igjen.
1: Kurtisen, året 2004.
0: Ja.
1: Nei, jeg vet det.
0: Jeg vet ikke.
2: Ikke noen er 20. She's blind.

0: For en bra
1: selveste Kurtefar Kurt Nilsen sin She's so high.
0: Da hadde du sier for en bra kar jeg slapp nå. Sin jævlig.
2: Festen før fasten.
1: Ja, da var det tiden kommet for at vi skal snakke om mat. I dag har jeg lyst til å snakke om grillspyd.
0: Ja.
1: Egentlig som fenomen.
0: Ja, et fenomen.
1: Hva deres forhold til grillspyd
3: hjemmelaga?
0: At du har lagt spydene selv?
1: Ja.
3: Artig kveld. Jeg synes kanskje det litt overvurdert.
1: Hæ?
3: Du spurte om meningen min. Du sier at det er kanskje litt overvurdert. Men hva kan du tenke da?
1: Ja, men hør nå da.
3: Ikke spør om noe hvis du ikke har svar.
1: Hvordan kan det være overvurdert når det er noe du selv velger å legge på? Det er jo det som er premisse for grillspyd. Du kan legge på alt du elsker på et grill.
0: Premisse for all grillmat er at du velger å legge det på grill.
1: Ja, men du kan samle det.
3: Samle det,
1: ja. Og så ser det bra ut. Og så kan du legge på for eksempel en blanding av storfe og kylling og grønnsaker. Det er genialt.
0: En god blanding av storfe og kylling. Jobber du for med Vilde?
1: Nei.
0: Storfe og kylling. Ja.
1: Hva synes du da, Vangen?
0: Vokt i Nord nå. Ja, nå er jeg livet. Jeg er egentlig litt i samme land som Daniel Rørvik, altså. At jeg litt sånn...
3: Aldri har du sett meg snurt ut.
1: Ja, men det er jo dritgodt at du kan velge hva du vil ha.
0: Du trenger ikke å fortelle oss igjen og igjen hva grillspyd er. Det er ikke sånn at vi skjønner hva grillspyd er. Nei,
3: for jeg synes at problemet ofte, jeg synes det er litt... Han har ikke blitt lei
0: det. Men ofte så er det bare... Ja. Det er jo litt hva slags tilbehør man får da.
3: Riktig.
0: For ofte er det sånn, ja, du får noen kyllingbiter som er marinert. Og så er det kjent. Marinert. Og så er det liksom noen squash, og så er det noen paprika. Skal du grille det sammen? Det er liksom ikke noe mer enn det.
1: Også... Nei, men trenger du mer? Hva mer trenger du?
0: Jeg synes ikke grillet paprika er så godt.
1: Nei, men da tror du noe annet enn det da.
0: Ja, men jeg kan ikke bare ligge på et grillspyd med kjøtt, for det er litt vulgært.
3: Og så synes jeg at det er litt vanskelig å dra kjøttet av spydet med gaffelen.
0: Er du pensjonist, eller?
3: Ja, men jeg synes det er en prosess. Det er alltid en prosess.
1: Du må kjøpe ekte spyd.
3: Åja.
1: Ikke tre spyd.
0: Som man kaster på
3: 50 kyllinger på spydet.
0: Og masse squash. Jo, det er godt altså.
3: Det er godt, ja, men det er kanskje litt overvurdert.
1: Altså, jeg må ikke, si det.
0: Det beste av grillmaten, det er jo ikke.
1: Jo, jeg synes det. Hva er det beste grillmaten da?
0: Uff, det er burger, ass.
1: Og grillet burger.
0: Helt støkt pattegris.
1: Jeg er sult.
2: Festen før fasten.

Vi er midt inne I leken vår. Kun feil svar lov. Det var du som hører på om å komme med et scenario til den overskriften jeg har hentet fra en nettavis. Overskriften I dag true med boykott. Jeg vil altså at du som hører på går inn I appen NRK Radio, send oss et melding med

0: Hei Eskil.
1: Hei.
0: Hei, hvordan går det?
1: Du, det bra. Stod opp 4:30 i dag.
0: Oi, hvorfor det?
1: Nei, jeg flydde fra Oslo til Trondheim. Jeg lever på bristepunktet.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det kaffeskjelven, om det liksom søvnskjelven.
0: Ja.
1: Men det bra.
0: Det går bra.
1: Det bra.
2: Men håret ditt var litt sånn fett når du har sånn, ikke fett, men kult.
0: Det
2: var
0: sånn, ja, det er ikke fett.
2: Det er ikke fett, det er tørt.
1: Ja, det er færre sånn hår når jeg flyg. Det er nok med lufta og så rensa og noen greier.
2: Ja, for du har opp i vinduet på flyet.
1: Skal du gjøre det?
2: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei, jeg liker luften når jeg flyr da.
0: Da er det tunga ut
1: Nei, du, jeg gleder meg masse da, det skal sies. Selv om jeg har hatt en lang dag allerede, så gleder meg spesielt til i dag.
0: Ja, hvorfor det?
1: I dag skal vi angripe alt mellom himmel og jord.
0: Hva mener du?
1: Nei, altså, jeg er ikke en sånn stor truer av meg. Jeg er litt skeptisk til alt som kan finnes mellom himmel og jord. Av skapninger, ting, kanskje heks, hvis jeg sier det ordet.
0: Mm.
1: Hva tenker dere da?
0: Tenk
2: galt fort. Ja, tenk Minecraft.
1: Ja, akkurat. Jeg skal få snakke med en ekte heks.
0: Du skal det, så spennende. Her i Norge,
1: som kaller seg selv det. Det blir veldig interessant. Hvis jeg sier spådom, hva tenker dere da?
2: Sånn kule.
0: Ja, tarot cards.
1: Mm. Ja, jeg skal også snakke med en spåmann i dag, for å forstå mer hvordan det fungerer. Hvordan er det ved spåmann i dag? Hva er det for noe? Heks, hva er det for noe?
0: Men skal du bli spådd litt da?
1: Jeg håper på å bli spådd. Vedkommende har sagt ja til det.
0: Ja.
1: Så det blir spennende. Skal bli spådd på lufta. For å se om jeg klarer å bli litt overbevist da. På hva som egentlig finnes mellom himmel og jord.
0: Ja, for du vil tro mer på det på en måte.
1: Jeg vil jo være åpen for det.
0: Ja.
1: Men jeg er fortsatt en journalist. Jeg har fortsatt journalistutdanning. Jeg er litt skeptisk.
0: Ja.
1: Men jeg vil gjerne høre og forstå mer om hva som kan bevege seg rundt omkring.
0: Mm. Det blir veldig spennende å høre på. Så du som har på radio nå, du må fortsette å høre på. Fordi klokka 3 så kommer P3 med Eskil.

Homewrecker, Somber. Før det her vi sigger med 2 Years. Her på P3 med Eskil. Klokka nærmer seg snart 4:05. Som betyr at straks så skal jeg ta en prat med Henning Hai Li Yang. Hvis navnet ikke helt kjent, så kan jeg jo si følgende at han, ifølge han da, han sendt oss en melding når vi spurte om han ville bli med på P3 med Eskil. Han skriver selv at han blitt kåret av BBC som en av verdens beste spåmenn. God på spådom. Han kjent innenfor feltet. Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på spådom i det hele tatt. Men jeg veldig nysgjerrig på folk som gjør det og tror på det selv. Og jeg har sett han Henning på Gaute Show som gjest for et par år tilbake. Jeg vet at han et fyrverkeri uten like. Jeg god og fin kunnskap som jeg gjerne vil utforske nøyere sammen med deg du som lytter på. Så jeg skal få meg her på P3 med Eskil og snakke mer om spådom. Men aller først, Aidenfoyer, Revolve, så kjører går med Planes, og så skal vi få sett om han Henning kom på tråden. Så bare henger på.

0: Det var gården med Plains her på P3 med Eskil. Hvor det handler om alt mellom himmel og jord den neste timen. Og jeg tror ikke på det nå vi skal snakke om. For jeg invitert med Norges fremste spåmann. Titel han bruker Henning Hai Li Yang. God dag.
1: God dag, kan du si, Eskil.
0: Ja.
1: Jeg ikke bare Norges beste spåmann, men jeg verdens beste spåmann.
0: Jeg legger meg flat. Jeg må være ærlig, Henning, da, at jeg tror ikke på det.
1: Ja, vel, ok. Da må du bare snakke med meg, og så kan jeg spå deg litt, og hva som kommer til å skje med deg.
0: Men før jeg latt deg spå meg, jeg litt redd for det. Hva gjør en spåmann i dagens samfunn?
1: Altså, jeg en veileder. Jeg faktisk også en person som kan bruke mine krefter, altså min energi, til å se inn i framtiden på veldig mange. Så det veldig spennende det jeg gjør i dag.
0: Jeg tenker, i dagens samfunn, men jeg ser mange som tar i bruk horoskop.
1: Ja.
0: Jeg jo litt sånn, jeg kan ikke helt tro at det noe jeg bruker til vanlig. Si for eksempel, jeg som veren da, så kan jeg ikke bli sammen med den og den personen hvis det jente, for eksempel fisken eller tvillingene. Er det liksom, gjeng det så djupt at det sant?
1: Altså det som egentlig lages på, i ukebladene da, eller aviser etc., så det da selvfølgelig en altså vi har et tolv stjernetegn i det vestlige systemet, sånn at det slik at det stjerner over hele kammen, over den bestemte tegnet, kan du se. Men selvfølgelig det som veldig viktig å undersøke hvert tegn ganske nøyaktig. Det kan man også gjøre.
0: Ok, nå Henning, vil jeg gjerne oppnå for litt spåing på direkten her. Jeg har ikke snakket med deg før dette her, så nå jeg veldig spent. Bare basert på vår telefonsamtale, kan du spå meg på noen slags vis?
1: Ja, jeg hører jo at du en veldig spennende person, sånn sett, og du fryktelig nysgjerrig, selv om du ikke vil innrømme det.
0: Aha.
1: Men saken også at du trenger bare liksom å bli overbevist da.
0: Kan du komme noe konkret? Sånn, kan du se meg om 10 år, for eksempel?
1: Ja, jeg tror at med den legning som du har, så bør du egentlig, altså du allerede en programleder, og hvis du har, jeg hører at du har en del ambisjoner, sånn at du kan endre opp som en avdelingssjef for NRK i Trøndelag.
0: Wow.
1: Ja.
0: Men du, ok, det var meg. Jeg tror mange som spent på VM i år. Hvordan vil det gå med herrelandslaget vårt?
1: Altså, det jo veldig spennende det som egentlig har skjedd tidligere. Til og med så var Norges herrelandslag i Italia og slo Italia. Ja. Det en bragd som uten like.
0: Vinner vi VM?
1: Så Norge kommer til å gå veldig bra med tiden som kommer.
0: Kjømmer på topp, vinner vi VM?
1: Jeg tror at det litt vanskelig å si sånn rett som det nå, men jeg vil heller ikke foregripe begivenhetens gang.
0: Nei.
1: Men saken at Norge ligger godt an i de tre første plassene.
0: Ok, takk. Da held vi på det, Henning. Takk for at du tok deg tida da.
1: Ja, veldig bra. Da sier vi det, og så jeg skal faktisk på en messe i Stjørdal i sommer.
0: Ja.
1: Så kanskje vi kan møtes, vi får se. Ok.
0: Ja, da prater vi om det.
1: Og så kan du

0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da. Nei,
0: men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, ja.

gledelig tirsdag 26. mai. Du hører på. Og det er meg, Jenny, som vil holde deg med selskap her på kanalen helt fram til klokka 8. Og i dag så tenker jeg vi starter med en fin låt. Chris Holsten, Smile i ditt eget speil.

han er norsk, og han har ofte blitt sammenlignet med unge høyrepolitikeren Ola Svenneby. De er faktisk kliss like. Om du ikke har sett bildet der de står ved siden av hverandre, søk det opp med en gang, fordi det er helt sjukt. Det er selvfølgelig Ari Bagora jeg snakker om, som vant Spellemannsprisen i år for årets låt. Det er den vi hører nå, og jeg må si, jeg har blitt veldig glad i Ari Bagora sin «Halle og slå seg».

Billie Eilish, hun har en spesiell stemme, altså. Hun sang Happier Than Ever her på P3 med meg, Jenny. Og jeg føler at alle har en eller annen ekkel historie med karamell. Du skal få høre min om litt. Først vil jeg gjerne spille litt musikk. Lille Cæsar.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

plass. Tirsdags smilet er der. Jeg ser at du smiler. Jeg ser tirsdags smilet. Og nå må jeg fortelle deg om min nye favoritt quote, fordi min favoritt quote før var «Life is too short to not be amazing», som jo en quote jeg lever for. Men hin dagen så sier venninna meg til meg, «Jenny, den her er bedre». Fordi jeg er en person som blir fysisk tiltrukket av sol, og det gjelder sikkert deg også. Sola gjør noe med oss. Så jeg har rett og slett byttet favorittquote til «Hold deg fast». «Girls just wanna have sun». Og derfor, du vet hvilken låt jeg skal spille. Ja, jeg så du visste det. Hør på denne fantastiske låta. Hvis ikke tirsdags smilet kommer nå, da vet ikke jeg. «Girls just wanna have sun».

Heisan, klokka er akkurat bikka sju. Så gøy at du er her. Dette er Petre, og i dag så er det meg, Jenny, som er her denne tirsdagen. Håper du har en kjempefin dag. Jeg skal være snill og vennlig mot deg i dag. Derfor vil jeg spille

ikke du og er. Vi skal videre til Sabrina Carpenter, og jeg har en veldig klein historie på lur fra da jeg var på Sabrina-konsert. Men jeg synes først vi skal høre henne. Her får du Taste av Sabrina Carpenter.

her på P3 med Jenny. Og i neste låt så er det en dame som ler flere ganger i låta. Jeg klarer aldri å le samtidig som hun. Men kanskje du prøver å telle hvor mange ganger hun ler? Send meg en melding på

Pernille og Uro. Og det er tirsdag i dag, og tirsdag er dagen, for det betyr tulletirsdag, som er her for å redde deg fra din teite tirsdag, triste tirsdag, travle tirsdag, tragiske tirsdag, dustete tirsdag, you name it. Og i dagens tulletirsdag så har jeg tatt med meg noen helt tullete pick-up lines. Eller, jeg synes egentlig ikke de er så tullete, men det er mange som synes pick-up lines er tullete, så jeg kjører bare på, jeg. Se på deg at jeg kommer opp til deg nå og skal hitte deg opp. Hei! Du må knytte skoen din. Jeg vil ikke at du skal falle for noen andre enn meg. Eller, spiller du fotball? For jeg er ganske sikker på at du er en keeper. Hei! Jeg vil prøve å lære meg litt om vakre ting. Kan jeg få intervjue deg? Gjett hva jeg har på meg. Smilet du ga meg. Jeg ville aldri ha leket gjemsel med deg, fordi det er nesten umulig å finne en som deg. Og så, min personlige favoritt, ta tak i armen til personen, få den til å slå deg, og så sier du, du slår meg som min type. Boom, mic drop. Jeg merker jeg er alt for fornøyd med meg selv her nå. Unnskyld, jeg beklager til deg som hører på. Nå skal du uansett få en helt ekstremt bra låt, det synes jeg. Den minner meg om sommer, og det er jo snart sommer, derfor må vi gjøre ørene klare for lyden av Michael Markagi, som synger

Lacey Abrams. Åh, den nydelig, altså. Jeg hører ikke så ofte på den, men jeg kom på nå at den skal jeg høre mer på. Vi skal over i en, kan vi si, helt annen type låt. Ja, det synes jeg. Fra Lacey Abrams til Onkel P og Jani. Og den her så fengende. Det en sånn låt jeg ser for meg at jeg sitter i bilen og bare ser landskapet glir forbi. Så om du sitter i bilen akkurat nå, skru opp lyden, spreng høytalerne. Nei, ikke gjør det. Men jeg gir deg Onkel P og Jani med glir forbi.

0: kasta blicken efter dig när du är ute. Ingen annan ska få ha dig. Snälla ge mig fem minuter. All right, everybody, come to daddy right now.
1: Oh. Og det Sofie.
0: Nei!
1: Som sitter ved siden av meg her. Det blir introen din, faktisk.
0: Nei, ja!
1: Jo!
0: Ok, og du er?
1: Hun som faller foran fremmede, eller krabber dypt inn i undersetet på en buss, eller hukker i barn, eller får folk til å se på når jeg tjøgger vann. Og det egentlig det jeg kjent for. Og alt jeg hadde gjort, dersom jeg var gay.
0: Du har faktisk gjort så mye rart på flybussen når jeg tenker meg om.
1: Jeg har fortsatt ikke hukka på flybussen da.
0: Nei, det er på bucketlisten.
1: Det er det faktisk. Hvis jeg var gay, så hadde jeg gjort det nå. Ja.
0: Hvis du var en barn på bussen.
1: Å herregud, som jeg hadde hukka. Den hukkeste faktisk.
0: Ja, for real.
1: Å herregud, folk som ikke har hørt tidligere episoder og ikke har noe kontekst her, må være sånn, hva faen?
0: Bare vite at du hukker, that's it, liksom.
1: That's really all you need to know about me. Hvis jeg ikke er i studio, så hukker jeg.
0: For real.
1: På en eller annen bar finner du meg, hukkende.
0: Du ser jo deg, ja.
1: Så har vi jo en tredje også.
0: Ja.
1: Som heter Millie. Hun er ikke her enda. Fordi dere har gjort noen greier i dag tidlig.
0: Ja, fordi vi hadde jo et veddemål tidligere i januar, hvor vi ba lytteren hjelpe oss med en lytterekord. Og da skulle Millie bli kledd opp eller sminket og sånn, sånn som jeg pleier å gå. Og Millie har jo litt mer maskulin stil, mens jeg har veldig, veldig feminin stil. Så det blir jo liksom en sykt stor kontrast, og det er jo det vi har gjort i dag. Fordi vi klarte lytterekorden. Siden dere delte med alle dere herranske venner.
1: Ja, så vi fikk ny rekord på hvor mange som hørte på podden, og da måtte Millie illen, bedre sent enn aldri.
0: Ja.
1: Så jeg har jo ikke sett henne enda.
0: Nei, det er det.
1: Og jeg gleder meg helt sykt, så skal vi bare ha the reveal
0: her nå. Ja, fordi hun hadde deres ny parikk, helt face, fullt face og make-up, og hele på, og jeans.
1: Oh my god! Mm. Jeg er så spent, jeg har aldri sett Millie sånn. Millie er jo dritmaskulin, hun tuller jo med det selv, at sånn, yeah. Jeg ser som en gutt.
0: Ja, ja, men jeg var sånn, wait, dette er sånn en helt ny person. Som hvis jeg hadde gått forbi Millie, og hun hadde gått sånn, så hadde jeg ikke sett at det var hun, liksom.
1: Kan vi få henne inn?
2: Mm. Er deg? Det er godt å være i podstudio.
0: Hva skjer? Hun er drit, hun er så kjøt.
2: Millie heter jeg. Hyggelig.
1: Sara.
2: Hei.
0: Hei.
2: Skal jeg bare sette meg her?
0: Ja, men du kan twerke først, hvis du vil det. Det er lov når man... Ok, ja.
2: Ja, jeg bare setter meg.
0: Det er lov når man ser veldig bra ut og twerker litt. Hva er det, Sara? Jeg er sjokk og sier ingenting om å gaper.
1: Girl, if I was gay. Du ser så bra ut.
0: Hva er det fint sminka?
1: Hun var drit. Kan du sminke meg?
0: Ja.
1: Hva faen, bare... den under-eyen?
3: Jeg bare føler at... Liksom håret mitt kunne trengt seg en liten sånn...
1: Pff. Altså, den panneluggen var kanskje ikke sånn...
2: Ja, men det var veldig fin i stad.
0: Ja, og se for deg hvis du hadde vært på nettet nå.
1: Ja, og... Hvorfor er du så pen? I gikk meg ved...

0: Det er så weird å se om en blowout.
1: Ja, det jeg klarer ikke å slutte å stirre på Millie.
2: Ja, men det er rart, altså. Det er veldig rart. Det er sånn, det er på ingen måte meg.
0: Men det er rart at du passer begge deler så bra. Fordi jeg vet at jeg har ikke passet liksom å gjøre det motsatte av det jeg gjør nå.
1: Same. Ja, men same. Jeg føler vi to maskuline hadde ikke...
2: Nei, Sara, jeg tror du hadde kledd å være litt maskulin.
1: Sær?
2: Ja.
1: Really?
2: Ja.
1: Hvorfor det?
2: Fordi du bare...
1: Nei, du har du sett kledde? Dette hourglass-formen?
2: Ja, men det er jo bare å ta på deg et eller annet. Jo, du hadde kledd det lett.
1: Sær?
2: Ja, ja, ja. Easy.
0: Girl, that was gay.
1: Skal jeg bare skinne meg?
2: Hvorfor går vi der? Jeg sa aldri du skulle skinne deg.
1: Det er maskulint.
2: Har jeg skinnet meg?
1: Du har klippet deg kort.
2: Ja, men jeg har jo ikke skinnet meg.
1: Nei, men
2: neste gang vi tar sånn der vennemål. Og hvis Sara taper, så må hun klippe mullet.
1: Oh my god, alle drit.
2: Jo. Eller sånn økonomilugg.
1: I'd rather fucking die.
0: Hva da, sleik liksom?
2: Nei, sånn dritkort lugg som går sånn til hit.
0: Oh, ja, oh.
1: Sånn 4 centimeter over øyebrynene dine liksom bare. Oh
0: men, tenk å style den. Det er sikkert et helvete hvis du har en dårlig dag.
1: Du kan jo ikke style. Fordi hvis du tar en hair roller, så er den jo 1 centimeter til sammen. Fordi den, liksom, den kan ikke ha noe bøy på seg.
0: Ja, det er det.
1: Men vi burde jo lage en sånn. Burde vi ha en sånn, hva er neste utfordring hvis vi når lytterekord?
2: Oi!
1: Fordi ja. Vi må jo ha noe.
0: Ja.
2: Nipple piercing.
1: Jeg har lowkey vært litt keen på nipple piercing, men problemet er bare at jeg tror ikke jeg ville vise det på kamera, og da hadde ikke vært så spennende.
2: Nei, det er sant, kanskje ikke på kamera. Hva med en tatovering? Sånn taper-tatovering.
1: Oh, hell my no. God!
0: Jeg skal aldri ta tatoveringer.
1: Jeg har 2 tatoveringer, det er nok. For now.
0: 2? Jeg tror du bare det.
2: Da blir det til at jeg taper med vilje, da, eller hva tenker dere?
0: Kanskje du kan ta straffen igjen neste gang?
1: Kanskje Sofie og jeg skal være maskuline?
0: Ja, det går fint.
2: Ok, neste veddemål. Ja, jeg skal style dere begge to. Easy. Oh. Jeg skal style dere som... Fy faen, jeg skal style dere bra.
0: Men jeg kan fortsatt bruke sminken.
2: Nei.
1: Ok, men da skal vi få din stil, men da skal du prøve å gjøre det bra, liksom. Det
2: ja, jeg kommer ikke til... Nei. Dette her tar jeg på alvor. Jeg kommer til å gjøre det bra.
0: Ok.
2: Jeg må gjøre det bra. Dette her går utover mitt image.
0: Ja, true.
1: Ok, skal vi... Vet du hva? Nå setter vi en sånn kort timeline på det her.
2: Ok.
1: 3 uker.
2: 3 uker.
0: Oi, det var kort, ja.
1: Det var veldig kort.
2: Ja.
1: Men jeg tenker på sommerferien min og...
2: Ja, nei, men 3 uker er good.
1: Ok, 3 uker. Hvis vi når en lytterekord innen da, så blir Sofie og jeg...
0: Uff.
1: Mask lesbian starter facts.
2: Men hvordan var det det med lytterekord? Mener du da liksom, hvis denne episoden får flere... Eller sånn...
1: Hvis vi har, fordi det er jo sånn, hver uke så får vi jo hvor mange har hørt på podcasten.
2: Mm. Ja.
1: Hvis vi får rekord i hvor mange som har hørt på podcasten en uke... Så her er det virkelig bare å sende link til foreldre, venner, tanter, onkler. Ja, del
2: det! Spre det!
1: Fordi hvis det er bare nok folk som trykker seg inn, hvorfor promoterer jeg det her?
2: Jeg vet at du egentlig vil.
1: Jeg er så klar for å bli girl if I was gay, if I was a mask lesbian.
2: Vær så snill, del til en venn og del med 5 og så videre. Ja, hvis vi får ny lytterekord... Så skal jeg style Sara og Sofie. Åh, det kommer til å bli episk.
1: Oh my god. Don't call sober in my door.

0: 80, eller hvor ugreit synes dere det er?
1: 8.
2: 8?
0: Jeg er også der, altså.
2: Jeg hadde tenkt hvis han gjorde det, og det var en sånn setting hvor det er noen som jeg bare skjønner at det her er ikke... Det her, de må være rundt i.
0: En kollega, liksom.
2: En kollega, ja. Mm.
1: Ja, men jeg tenker jo det at hvis de fortsetter å flørte, så har jo ikke du vært tydelig nok på at dette ikke er greit. Ja. Hvis det er en kollega, ikke... da må du ta den samtalen. Jeg synes ikke det er greit. Jeg har kjæreste, og jeg synes det er respektløst overfor kjæresten min.
2: Ja, hvis de aldri har vært en vibe, hvis ikke det er en threat, hvis ikke jeg ser på det som en threat, og de må være rundt hverandre, så har det vært sånn fair. Så lenge du holder det short and sweet, og man ser at du bare rejecter, rejecter, rejecter, så hadde jeg ikke synes det var ille i det hele tatt.
1: Men hvorfor skal du da? Hvorfor skal du?
2: Fordi de er, hvis de er i en setting hvor de må svare hverandre, hvis de må kommunisere på grunn av jobb eller et eller annet sånt, og så bare overskrider de den der her.
1: Ja, jeg synes ikke det er utroskap, men jeg synes det er respektløst. Jeg tenker sånn, uansett, ta den jævle samtalen, liksom.
2: Ja, man må sette grenser med den personen, det må man jo.
1: Ja.
2: Det hadde syntes det var jævlig hvis ikke de hadde satt en grense.
1: Ja.
2: At de ikke var sånn, dette her, du kan ikke snakke sånn her til meg. Og hvis ikke de gjorde det klart at de ikke var, likte at de pratet sånn til dem.
1: Ja.
2: Men å fortsette å svare det før jeg... Det er en ting hvordan du svarer hvis du svarer sånn der, haha, men... Men hvis det er bare sånn, nei, tenkte ikke det, gjør her eller det her. Sånn, liksom. Jeg bare føler at ikke det ikke er en big deal, egentlig.
1: Ah ja, ok.
0: Okay.
2: Hvertfall hvis jeg ikke synes det er en threat.
0: Hva vil du rate den da?
2: Hadde sikkert blitt... Hvis han hadde gjort det, hadde sikkert blitt... Det hadde ikke plagget med, ja, 4 eller 5.
0: Ok, ok. Jeg trodde dere kom til å være på sånn andre siden av skalaen i forhold til hverandre, faktisk.
2: Ja, familie er mye mer chill. Du er jo mye mindre sjalu enn jeg, egentlig.
1: Ja, men nå tenkte jeg liksom på at hvis... nå tenkte jeg ikke over at det var en setting som jobb og sånne ting. Da skjønner jeg jo den. Selvfølgelig må man svare hverandre da, hvis det er det det gjelder.
2: Ja.
0: Jeg synes ikke det er fair. Men jeg skal ikke dele mine meninger.
1: Ja, ja, men så, hvis dame hadde fått en melding på Slack, liksom, av en kollega, ja. Du svarer!
0: Hey, sorry! You want to strap?
1: Gå videre, gå videre, gå videre.
0: Okay.

0: Ok, jeg går videre til siste. De er på byen, og de gir nummeret sitt, eller snappen sin, til noen som prøver seg på dem.
1: Når vi er sammen?
0: Ja.
2: Hva faen, hvorfor?
0: Kanskje de kan være litt sånn... At de var litt master, så jeg bare ga de nummeret eller snap, men så kom jeg ikke til å svare de liksom. Men jeg bare ga det, sånn at de ga seg.
2: Okay, nei, det... da gjør du sånn som Sofie og jeg gjorde en gang. Jeg ga de... Var det du som gjorde det? Eller nei, det var jeg.
1: Ga de feil nummer,
2: jeg ga de feil nummer.
1: Man gjorde det. Mm. Ja, men det er bra, men det som er jævlig med å gi de feil nummer, er at det er alltid sånn fuckers som... Fordi hvis de allerede er så master, så at du føler et behov for å gi de feil nummer, så... Dobbelt sjekker de, så er de sånn, kan du lese det opp igjen for meg? Eller så begynner de å ringe det og sånn, og så er de sånn, ja, hvorfor ringer de ikke på telefonen din?
2: Ja, men da, herregud, da tenker jeg sånn der, hvorfor kan du ikke bare si nei? Jeg skjønner at du det er in the heat of the moment, at du litt nervøs og sånne ting, hvis det bare den der at, faen, jeg masse så fælt, så jeg bare gjorde det, da det greit. Men hvis det ligger noe mer i det, at du går bak ryggen min og har lowkey litt lyst til å flørte, eller det var noe mer på en måte, da ikke det greit.
1: Nei, jeg føler det fair hvis det er sånn, det er maset det. Sikkert kompisen din sitter med en annen dame, og du må sitte med han her, nei, hun her, bare for det, og det, hun gir seg ikke før du har liksom gitt den og sånn. Så da tror jeg bare det hadde vært fair, så lenge jeg bare vært sånn, ja, men du tar jo ikke kontakt, så it's fair, liksom.
0: Ja.
1: Så lenge, og snapper, så der kan man jo gi de snappen, og så... trenger man ikke edde tilbake engang.
0: Mm. Det er min lifehack når jeg er ute, for jeg har jo offentlig snap, så jeg får bare følgere. Fordi jeg er sånn, ok, du kan edde meg etter det og det. Så er jeg sånn, hey, faen, Sara. Men det som suger er hvis de da er sånn, oh, perfect, liksom, ta på mobilen din da, så er jeg edde tilbake. Jeg bare, jeg gjør det i morgen til, så er de sånn, nei, men jeg ser at du er offentlig bruker, så gjør det, liksom, gjør det nå, sånn at du kan se hvilken av de som er meg. Sånn har jeg havnet i noen ille situasjoner.
1: Right. Ja, det er jævlig.
0: Men hva vil dere rate den?
1: Den er ikke så bad.
2: Ja, en i tre.
0: Ok, period.
2: Yes.

0: har en upopulær mening fra en backer. Hei, jeg synes det er skikkelig digg å ha gangsperre / være støl dagene etter en treningsøkt. Man går liksom rundt og kjenner at man har trent og brukt kroppen. Er det bare meg? Elsker baksnakk fra 13 år gammel jente som trener masse.
1: Hvis det er i magen, ryggen eller armene, da er det veldig greit. Alt under hofta, helt jævlig.
0: What? Det er helt motsatt for meg.
2: Jeg er enig.
0: Ja, jeg vil gjerne være i beina og sånn. Men ikke liksom armer, i hvert fall ikke abs. Da kan man ikke le.
1: Magen er det verst. Men du er støl?
0: Ja.
1: Det er så jævlig det.
2: Den ene digge følelsen er hvis jeg har trent, er sånn, jeg skal konsentrere på glutes. Og dagen etter så er jeg ikke støl i forside lår, ikke støl i hamstring, legger ingenting, bare glutes. Ja. Da er jeg sånn, ok, ass!
0: Det er det. Man føler virkelig at man har brukt kroppen, ja. Og så føler jeg at man liksom kan, når man slapper av og legger seg, så slapper man skikkelig, skikkelig av, vet at man liksom er sliten.
2: Det er det søvn man får når man er støl. Mm. Men jeg bor jo ganske, i en ganske, en etasje ganske høyt opp. Mm. Den setningen måtte jeg prøve på 4 ganger. Og det å komme seg ned den trappen da er helt jævlig.
0: Ja, for jeg tar alltid heis. Jeg har jo heis i mitt bygg. Men jeg synes faktisk det verste området jeg kan være lemstor er seriøst biceps.
1: Det er deilig det.
0: Nei, men jeg bare synes det er sånn random plass. At det er sånn, det irriterer seg sånn der. Bare det å holde mobilen er tungt.
2: Ja, man tenker ikke hvor mye man bruker bicepsen. Jeg trener så å si aldri den, så jeg så å si aldri støl i den heller. Men de få en gang i skuddåret når jeg er det, så er jeg sånn, hvorfor er det irr å ta opp en kaffekopp right now?
0: Det er det! Irr å åpne døra, låse, alle de der små tingene. Mens beina er jo bare sånn, det er bare chill.
1: Ja, ja. Ok. Okay. Jeg må ut av disse klærne nå.
2: Ja. Ja, tusen takk for at dere hørte på denne episoden av Baksnakk. Vi snakkes hver tirsdag og hver fredag. Husk å stjernemarkere oss i appen NRK Radio. XOXO.
1: Baksnakk!
0: Hei, bye.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det
0: skal
1: ikke
0: bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.